המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי.
1: מי זה יהיה? מי זה יהיה? מי זה יהיה? מי הקליטן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
0: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
1: אני מחכה לכם.

שמח ומועדים לשמחה מכל חי. את שידורי כל חי ניתן לקלוט גם בדרום הארץ בתדר 92.8 FM, וניתן להתעדכן ולהאזין לשידורים חוזרים כל העת באתר אמת.

חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: חדשות כל חי. השעה 9.
1: שבוע טוב, מועדים לשמחה ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, לוחם המילואים בנו של השגריר הישראלי בארצות הברית, שנפצע באורחנוש בפיגוע הדריסה בכביש 433 בשבוע שעבר. למשפחתו מפצירים בציבור לעבוד בתפילה לרפואתו של נריה דוב בן חנה. לקראת הסלמה במפרץ הפרסי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא דוחה את ההצעה האיראנית לפתיחה מחדש של מצר ומוז. על פי הדיווח בוולס ריג'ורנל, הנשיא הבהיר למקורביו כי ארצות הברית תשוב ללחימה עזה באיראן מיד לאחר בחירות האמצע בתחילת חוד נובמבר. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י הבהיר כי הספירה תחל רק לאחר אישור אמריקני, וכי לאחר פתיחת המצר ניתן יהיה לשוב לשיחות בנושא הגרעין. מזכירות המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן פרסמה הודעה בה נאמר כי באיראן לא יגיבו צבאית להגבלות האוויריות שהטילה ארצות הברית על הרפובליקה האסלאמית. עוד נאמר בהודעה כי מתקיים מסע ומתן רציני בין איראן לכמה מדינות להסרת חלק מהגבלות האוויריות הבלתי חוקיות לטענתם שהוטלו על טהרן. בליכוד מתייחסים לתחקירים של המגזין אטלנטיק והניו יורק טיימס, בהם ניתן כי ראש הממשלה נתניהו הוזר לפני טבח השבעה באוקטובר. בליכוד אומרים כי ככל שמתקרבים לבחירות, אנחנו רואים מבול פרסומים שקריים של עיתונאי שמאל מגויסים, והתראה להפיל את הימין ולהמליך ממשלת שמאל הכי מוסלמים שתיקנה בכל החזיתות. בניו יורק טיימס חזרו על הטענה כי נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זייד, הזהיר את נתניהו. כתבה דומה פורסמה לפני כחודש בעיתון השמאל הארץ, ובבדיקות שנערכו התגלה כי אינה נכונה, ואף נשיא איחוד האמירויות הכחיש לחלוטין את תוכנה. גורמים במערכת הביטחון מכחישים את טענות השמאל והאנטישמים בעולם, בהם קטר על הערבה בעזה. מדי יום הם אומרים נכנסות לרצועה כ-600 מסעיות בתיאום עם ארגוני הסיוע הבינלאומיים. לדברי גורמי הביטחון ברצועת עזה, מוצפת בסיוע עד כדי כך שבאופן שכיח יש השמדת מזון פג תוקף, והמזון לא נאסף מהרחובות על ידי האזרחים העזתים. בשנה האחרונה, אומרים, נפתחו ברצועה עשרות מטבחים בינלאומיים, מאפיות רבות ומגוון של שווקים. צהל חיסל אתמול בעזה שני מחבלי חמאס ששימשו בתפקידים משמעותיים ביחידת הנוח'בה של ארגון הטרור חמאס. שריפת חורש ענקית השתוללה בשבת ביער חורבית ליד בית שמש. עשרות צוותי כיבוי פעלו לכבות את האש. במחבי האש ובמשטרה בודקים האם ערבים הציתו את האש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מחר בלי שינוי של ממש, ביום שני עלייה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
1: כוכבית 30-44.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
9: חג שמח ומועדים לשמחה. בעקבות שידורי ערב החג ומסע הלווייתו של המקובל הרב יצחק דוד בצרי, זכר צדיק לברכה, אנחנו משדרים כעת את מידת חסידות, תוכניתו של הרב שניאור אשכנזי לחג הסוכות.
10: מידת חסידות עם הרב שניאור אשכנזי.

ערב חג שמח, ערב זמן שמחתנו, שעות אחרונות, לפני המאסטר של השמחה, לפני המעיין של השמחה שממלא אותנו כוח ואושר ואופטימיות ועוצמה לכל השנה כולה. חסידים אומרים שחודש השביעי הוא היריד, חודש השביעי הוא השוק, ממנו הם סוחבים דליים לכל השנה כולה. בחצי הראשון של החודש לקחנו יראת שמיים וקבלת עול ומשמעת והתמסרות לגזרותיו של המלך. במחצי השני של החודש אנחנו לוקחים את האהבה, אנחנו לוקחים את השמחה, את האופטימיות, את הרוח החיובית, את הרוח המאמינה שנותנת לנו את העוצמה לשעות אל החיים ולעשות את המקסימום כל יום מחדש בהתאם לרצונו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו רוצים היום לחקור בצורה העמוקה ביותר, הכנה ביותר, הגלויה ביותר, הריאלית ביותר, את סודה של השמחה. איך משיגים שמחה כשהחיים לא מתפתחים כמו שאנחנו רצינו? איך משיגים שמחה כשהחיים הם תמיד הולכים בדרך אחרת, בכיוון אחר ממה שאנחנו חשבנו שיקרה? ונחקור את זה באמצעות אחת השאלות הבסיסיות ביותר על חג הסוכות. השאלה הכי פשוטה שצריכים לשאול אותה, איך שמחים באוהל? על מה שמחים שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות זמניות ורעועות במדבר? כל יהודי יודע שבסוכות ישבו, הכוונה היא לענני הכבוד, לנס הפלאי של האקווריום שהקיף אותנו 40 שנה במדבר. אבל זאת רק דעה אחת. אמנם זו הדעה העיקרית שמובד בטור, שצריכים לכוון אותה בשעת הישיבה בסוכה, אבל יש בגמרא עוד דעה, שנאמרה מגדול התנאים מרבי עקיבא. וכמו שאנחנו נראה, גם הדעה הזו נוגעת להלכה. העובדה שהסוכה שצא מדירת קבע ושב בדירת ארעי, שהסוכה חייבת להיות דירת ארעי, היא רק לדעת רבי עקיבא, היא לא לדעת רבי אליעזר. ואנחנו שואלים, מה רבי עקיבא רוצה? יהודי צריך לשבעה ימים לבטל את החיים, לבטל את הבית, את הקירות הכי יציבים שיש לו, ולשבת באוהל בחוץ, למה? להזכיר שאבותינו ישבו 40 שנה באוהל, בסוכות רעועות במדבר, באוהלי המדבר, מה החידוש בזה? גם הבדואים יושבים באוהלים במדבר, בכל מיני חושות רעועות וזמניות שנעות ברוח. מה הנס פה? מה הפלא פה? איפה האהבה? איפה החיבוק של הקדוש ברוך הוא בעובדה הזו שישבנו באוהלים רעועים במדבר? השיטה של רבי עקיבא צריכה הסברה, ואנחנו נאמר שהנס של רבי עקיבא הוא נס פי כמה יותר גדול מהנס של רבי אליעזר. הנס הזה ששרדנו את הזמניות ושרדנו את השבריריות, והנה אנחנו כאן, הוא נס שמלמד לחיים שלנו פי כמה וכמה מאשר הנס השני. בואו נתחיל מההתחלה. בסוכות ישבו שבעת ימים למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. מצוות סוכה יצאה מרוב המצוות, ממש מרוב המצוות, בכך שיש בה למען ידעו, למען ידעו. במצוות סוכה חייבים לכוון. בכל מצווה אחרת מספיק לכוון שעושים לרצון השם, אבל לא חייבים לכוון את כוונת המצווה, את תוכן המצווה. אנחנו לא חייבים לכוון בשעת אכילת המצה, או בשעה שנזרים מבשר בחלב, על מה ולמה ציווה הקדוש ברוך הוא את המצווה הזאת. אבל בסוכות, כמו עוד כמה מצוות בודדות אחרות, הקדוש ברוך הוא מוסיף, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי. במצוות סוכה חייבים לכוון בשעת הישיבה בסוכה, בשעת ברכת להישב בסוכה, בשעת הקידוש. אנחנו חייבים לשאול את עצמנו על מה ולמה. מה פתאום עזבנו את הבית ויצאנו החוצה אל האוהלים הרעועים האלה? ומה אנחנו צריכים לכוון? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בוציאו אותם מארץ מצרים. שאבותינו 40 שנה בשעת היציאה למדבר היו חיו בתוך סוכות. מה עם הסוכות? הדעה הראשונה מביאה גמרא במסכת סוכה, דעת רבי אליעזר, ענני הכבוד היו. סוכות זה לא כפשוטו. סוכות, כמו שאנחנו רגילים לקרוא בתנ"ך, סוכה אוהלים, אלא סוכה מלשון סוכח, מלשון מקיף, או יותר מדויק, סוכה שעשויה מלשון סכך, שעשוי לצל. אנחנו צריכים להזכיר את העובדה שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו 40 שנה בעננים במדבר שהיו לנו לצל, שהגנו עלינו מפני חום השמש. וזה לדעת רבי אליעזר, וכך כותב הטור ומובא בשולחן ערוך, זאת הכוונה העיקרית שיהודי צריך לכוון בשבתו בסוכה. אני עכשיו יושב בתוך מקום מוצל שצילתו מרובה מחמתו, להזכיר את הנס העצום והגדול שקדוש ברוך הוא הקיף אותנו 40 שנה במדבר, בעננים שהצלו עלינו, ששוחחו עלינו מפני חום השמש. אגב, הדעה הזו כשלעצמה, למרות שהיא לא הנושא שלנו, אבל היא כשלעצמה מצריכה עיון רב, הדעה הזו מה היא בעצם אומרת? אנחנו מזכירים בסוכה לא את כל הניסים האחרים שהיו מהעננים, לא את העובדה שהעננים הגענו מפני החיצים של האויבים, ולא את העובדה שהם אישרו את הדרכים וגייצו את הבגדים ועשו הרבה דברים טובים, לא. הסוכה יקרה הסכך, כשמה, ועניינה להזכיר את ענני הכבוד שהגנו עלינו בפני חום המדבר.
למה? כי הגנה מפני החום היא האהבה הגדולה ביותר של אבא לילדים. זה המעבר ממלכנו לאבינו. בחצי הראשון של החודש זה היה מלכנו. הקדוש ברוך הוא עטף אותנו כמו מלך. הוא לא עטף אותנו, סליחה, הוא פקד עלינו כמו מלך. הוא ציווה עלינו ציוויים כמו מלך. בחצי השני של החודש הוא מתגלה כאבא. כאבא דואג ותומך. ואין ביטוי שמבטא יותר את אהבתו של אבא מאשר להגן מפני חום השמש. להגן מפני חום השמש זה לא חיים, זה איכות חיים. זה לא חיים, זה פינוק. מלך נותן מים ואוכל. את זה הוא חייב לתת כדי שהנתינים לא ימותו, שהעבדים לא ימותו ויעבדו אותו. מלך לא דואג לגגון. זה לא אכפת לו אם העבדים עובדים קשה בשמש או עובדים מתחת שכח. זה לא מעניין אותו. אבא פורס גגון. יותר מדויק הוא לאמא, כי אבא שוכח. אבל כשאמא לוקחת את התינוק למטפלת, היא פורסת מעליו את הגגון. העובדה הזאת שהקדוש ברוך הוא לא דאג לנו רק לחיים, כמו שמסמל פסח, או מסמל חנוכה, או פורים, שהוא הציל אותנו ממוות לחיים, מאפלה לאור גדול, מצרה לרווחה, זה עוד לא עושה אהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. זה גם מלאכים עושים. יש להם עם, הם בראה הוציאם להרוג אותם בערים, הוציא אותנו ממצרים, הוא צריך לדאוג לנו ללחם. זה עוד לא הנס הגדול. הנס הגדול ביותר זה סוכות. העובדה הזאת שהקדוש ברוך הוא דאג לנו אפילו לפינוק, כמה הקדוש ברוך הוא קרוב ליהודי, וחש יהודי, ורוצה בשמחתו של היהודי, עד כדי כך שהוא כמו אבינו ולא רק מלכנו, הוא דואג לנו אפילו לפינוק הקטן הזה, שיהיה לנו צל. למרות שכמו שאמרנו, הצל הוא לא נדרש בשביל החיים. הבדואים חיים בחום ולא קורה להם שום דבר. הם רק נשרפים, לא קרה שום דבר. אבל לא, אפילו לזה הקדוש ברוך הוא דאג לנו. אני אומר בסוגריים, דבר יקר מאוד בפני עצמו, שזה מסביר לנו את הדין הייחודי והחריג והנדיר של סוכות, המצטער פטור מן הסוכה. מצטער, יהודי שמצטער בסוכה, פטור ממנה. עד כדי כך שההרגשה שלו יותר חשובה ממצוות הקדוש ברוך הוא. זו המצווה היחידה בתרי"ג מצוות שאני קובע. מה שנוח לי, זה מה שקובע. ההרגשה שלי יותר חשובה מהמצווה של הקדוש ברוך הוא. תתארו לעצמכם, אדם שיושב בליל סוכות, בסוכה, וירד עם המשפחה, עם המרק, ועם הדגים, ועם הסלטים, והתחיל גשם שוטף. כן, לא מזלזלים בזה חס ושלום. לא על כל רוח יוצאים מהסוכה. אבל נגיד שהגיע מצב שעל פי ההלכה צריך לצאת מהסוכה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מצטער, רציתי מאוד לקיים את המצווה שלך. אבל אני לא יכול. הוא לוקח את המרק, ולוקח את הדגים, ועולה בחזרה הביתה. אין עוד מצווה כזאת, להפך, בכל המצוות אומרים, לפום צערא אגרא. וכל המצוות אומרים, לפי הצער גודל השכר. הצער רק מגדיל את המצווה, לא מקטין את המצווה. וסוכה יצא מכלל המצוות שבה ההרגשה שלי, הנוחות שלי, יותר חשובה מהמצווה של הקדוש ברוך הוא. למה? אז תוספות אומר בפשטות, כי תשבו כעין תדורו. סוכה צריכה להיות כעין הבית. בית הוא מקום שנהנים בו, לא שסובלים בו. ביתו של אדם הוא מבצרו. ההגדרה של בית, שזה מקום שנוח לחיות בו. אם לא נוח לחיות בו, הוא לא בית. ולכן אם אני סובל בסוכה, זה כבר לא כעין תדורו, זה לא בית. כך אומר תוספות. אבל בעומק יותר, באופן חסידי יותר, כל הרעיון של הסוכה זה להרגיש את החיבוק. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. בחצי הראשון של החודש, הקדוש ברוך הוא גילה את מידת השמאל שלו, את מידת התוקף, את מידת הגזרה של המלך. והשמאל פונה לראש. עם מה הקדוש ברוך הוא התעסק בראש שנה ויום כיפור? עם הראש שלנו, עם הדרישות שלו מאיתנו, עם החובות, ראש השנה. כשמו, הקדוש ברוך הוא התעסק עם הראש של היהודי. בסוכה וימינו תחבקני. בסוכות הקדוש ברוך הוא מגלה את הימין. את מידת האהבה שלו, והמידה הזו חובקת את כל היהודים מלמעלה עד למטה. הקדוש ברוך הוא לא פונה רק אל הראש, ולא פונה רק אל הלב, אלא הוא פונה אל הגוף כולו. כן, סוכה היא אחת משתי מצוות, ביחד עם יישוב ארץ ישראל, שמקיימים אותה עם כל הגוף. אי אפשר לקיים אותה רק עם הראש. צריכים להיכנס עם כל הגוף כולו אל תוך הסוכה. והיא בשלם סוכה ומעונתו בציון. סוכה וציון, אלו שתי מצוות, שמקיימים אותה באופן שלם, עם כל הגוף כולו. הקדוש ברוך הוא מחבק את כל הגוף של היהודי, והוא אומר, אני אוהב את כולך. אני חשוב לי הנוחות שלך עד הפרט הכי אחרון, עד הפרט הכי שולי, עד הפרט הכי קטן. אז זו דעת רבי אליעזר, דעה מובנת מאוד. מה אנחנו מזכירים בסוכות? למה אנחנו משנים את החיים מן הקצה אל הקצה, מבטרים על הנכס הכי יקר שלנו? נכס שמשאבדים את כל החיים בשביל להשיג אותו, בשביל לשלם את המשכנתא. למה מבטרים על זה לשבוע ימים? יוצאים החוצה? לזכור את החיבוק, את האקווריום, את האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. שווה, צריך לומר, לזכור חיבוק הזה, שווה בשבילו לצאת לשבוע ימים. עד כאן דעת רבי אליעזר. אבל הגמרא לא מסתפקת בדעה הזו. הוא מביאה את דעת רבי עקיבא, שאומר, סוכות ממש היו. כי בסוכות הושבתי, מה הכוונה? לסוכות כפשוטם. והאמת היא שרבי עקיבא צודק. האמת היא שרבי עקיבא צודק, כי במקרא, הסוכה היא תמיד אוהל רעוע, אוהל בחוץ, לעומת הבית. הסוכה היא ההפך מהבית. ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. יעקב אבינו מגיע ארצה, חוזר אחרי 20 שנה בחרן אצל לבן, חוזר ברוך השם ארצה, מבורך בברכת השם, התקיים בו, פרץ את הים וקדמה. הוא חוזר עם
11 ילדים ועם 4 נשים ועם ואי לישור בחמור צון ועבד ושפחה ואי ואין לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות משמע שסוכה יהיה הפך מבית לעצמו הוא בנה בית יציב מוגן שמור ולצון הוא בנה סוכה הוא בנה אוהל רעוע שעומד רק ברוח מצויה לא עומד ברוח שאינה מצויה זאת אומרת שסוכה יהיה הפך מבית לכן רבי עקיבא צודק בפשט הדברים כל דעת רבי אליעזר, והגמרא גם מביאה אותו ראשון, זה רק בגלל שרבי עקיבא לא מתחיל להיות מובן, כאילו, מה הנס פה? אבל אם נצמד על פשט הדברים, רבי אליעזר מעדיף את תוכן העניין על פני הפשט. אבל אם אנחנו נצמד על פשט הדברים, יותר מזה, המקרא בשום מקום לא קורא לעננים בשם סוכות. לעננים, הוא קורא עננים. כל התורה כולה, מלאה בעננים. וכל פעם שמדברים על עננים, שעננים באו, ועננים הלכו, ועננים עלו, ועננים ירדו, התורה קוראת לו, עמוד הענן. התורה לא אומרת בשום מקום, עמוד הסוכה. כתואר לעננים. להפך, דעת רבי אליעזר היא מחודשת מאוד, היא מובנת מבחינת העניין, אבל היא מחודשת מאוד ברמת הפשט, ברמת המקרא. דווקא דעת רבי עקיבא היא זאת שמתבקשת ברמת הקרא, והיא זאת שנכונה ברמת הפשט. רבי עקיבא אומר, אנחנו מזכירים שבעה ימים את העובדה ש-40 שנה חיינו בסוכות עץ במדבר. חיינו בסוכות, הקמנו אוהלי עץ במדבר, וכל פעם שהענן התקדם קדימה, פרקנו את האוהלים והמשכנו הלאה אל התחנה הבאה, מבית מסעות, את זה אנחנו מזכירים. וכל אחד שואל, רבי עקיבא, אתה צודק בפשט, אתה צודק ברמת המקרא, אבל מה הנס בזה? לשבת 7 ימים למה? לזכור שאבותינו חיו 40 שנה באוהלים? לא בסדר, מה הפלא בזה? גם הבדואים חיים באוהלים, כולם חיים באוהלים. כל אדם שגר במדבר, תיסו בהודו, תראו קילומטרים על קילומטרים, על אלפי קילומטרים, שאנשים שחיים באוהלים, כאילו, לא צריכים להיות בן של הקדוש ברוך הוא שיהיה לחיות באוהל. מה הפלא פה? מה הנס פה? למה לשנות את החיים? איפה זה ביחס ליציאת מצרים? ביחס למתן תורה? ביחס להצלת כל העם בידי אסתר? ביחס לניצחון היהדות אצל מתתיהו ובניו? ישבנו באוהלים במדבר, נו, ברוך השם, מה אתה רוצה? כאילו, דעת רבי עקיבא היא דעת תמועה מאוד מאוד, ברמת העניין, ברמת העיקרון, מה אנחנו מצליחים לדעת רבי עקיבא? לכן המפרשים הלכו בכיוונים מאוד רחוקים. ראיתי שמביאים מהאמרי אמת מגור, ועוד יפה, מתוק. הוא אומר, האוהלים של המדבר גם היו נס גדול. מאיפה היו להם עצים? היו צריכים הרי לכרות יער שלם בשביל לבנות מאות אלפים של אוהלים. כל אחד יחשוב איזה כמות עצים צריך בשביל זה. נניח שיצאו למדבר 3 מיליון איש, 4 מיליון איש, 5 מיליון, אם לא יצאו פי 10. אבל במינימום, במינימום יצאו 3-4 מיליון איש מהמדבר. לא יכול להיות פחות, נכון? 600,000 גברים מגיל 20 עד גיל 60. זה אומר 600,000 נשים בגיל הזה. זה אומר כמות כזו של גברים ונשים מגיל 60 עד גיל 120. נחשוב כמה ילדים, מינימום, היה לכל משפחה 3 ילדים, אני כבר לא מדבר על 6 בקרס אחד וכל זה. נגיד שמינימום היה להם 3 ילדים. הגענו בטח ל3 מיליון איש. נו, אוהלים ל-600,000 משפחות, פלוס מבוגרים וצעירים. היו צריכים פה מאות אלפי אוהלים, איפה השיגו עצים כל כך הרבה? הרי אפילו בשביל עצי הארזים, בסך הכל בשביל 48 קרשים במשכן, יעקב אבינו היה צריך מראש. לטעת הרזים במצרים, ולצוות את בניו שיוציאו אותם ביציאה ממצרים. פה מדובר לא על 48 קרשים, פה מדובר על אוהלים למאות אלפי בני אדם. איפה? לא קראנו שהיו צריכים לכרות יערות ולקנות עצים, איך התורה לא מספרת על כל זה? צריך לומר שהיה נס, והעצים האלה ירדו מהשמיים. לכן גם הסוכות ממש הם גם נס גדול. כך ראיתי שמביאים בשם האמרי אמת מגור. עוד רעיון יפה כותב הקורבן אהרון, על הקורבן אהרון, כותב גם כן דבר מאוד יפה, שהסוכות ממש ביטאו את הביטחון של ישראל בקדוש ברוך הוא. אם הפירוש הראשון דיבר על הביטחון של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, הנס שהוא עשה להם, הוא אומר שהסוכות ממש ביטאו את הביטחון של עם ישראל בקדוש ברוך הוא. בדרך כלל כשאדם בורח מבית האסורים, הוא מסתתר, הוא מתבצר. הוא מחפש איזה מבצר, איזה מרתף, איזה מנהרה, מקום מוגן ושמור ומסועף, כדי להסתתר בו מפני הרודפים. עם ישראל יוצא ממצרים, רק עכשיו מצרים רדפו אחריהם. ואיפה הם נשארים? בחוץ. חשופים, במדבר הגדול והנורא. התודעה של עבד זה להסתתר, זה לברוח, זה להיעלם. לכן עם ישראל שמוכן לישון בלילה, בצורה הכי חשופה, באמצע המדבר הגדול, זה מבטא את הביטחון בקדוש ברוך הוא. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. פירושים יפים מאוד. אבל צריך לומר משהו פשוט. צריך לומר שזה חייב להיות בתוך הדברים של רבי עקיבא. אם רבי עקיבא כותב בפשטות, שאנחנו מזכירים את האוהלים של המדבר, משמע שהוא לא סומך על זה שנבין שהאוהלים עצמם היו נס, או שהם ביטאו את המוכנות של עם ישראל לישון בחוץ. חייב להיות בעצם האוהל, בעצם הסוכה, איזשהו עניין גדול, שמבטא את הנס ויוצר את זמן שמחתנו יותר מכל החגים האחרים. אנחנו רוצים להגיד נקודה עמוקה עד אין קץ,
נקודה שהיא החיים עצמם, ואיתה אפשר לחיות חיים שלמים. מהו הנס העצום לדעת רבי עקיבא, שהוא הופך את החג הזה לזמן שמחתנו, ושמחה יתרה הייתה במקדש, בשמחת בית השואבה, בכל השמחה, שלא הייתה כדוגמתה, שלוש פעמים ושמחת, שלוש פעמים ושמחה נאמר בחג הסוכות, מה שלא נאמר לא בשבועות ולא בפסח. מה מונח כאן בתוך הדבר הזה? הרעיון הוא עצום. עם ישראל חי 40 שנה במדבר, והגיע בסופו של דבר לארץ ישראל. הנס של רבי עקיבא הוא נס פי כמה יותר גדול מהנס של רבי אליעזר. הנס של רבי אליעזר מבטא קרבה, מבטא חיבוק, מבטא חיים מעל הטבע, ענני כבוד שהקיפו אותם. אבל אלה לא החיים. בסופו של דבר החיים מלאי אירועים בלתי מתוכננים. החיים משתבשים כל יום מחדש. החיים במידה רבה הם מעבר מבעיה לבעיה. וכאן בעבור של רבי עקיבא ואומר דבר מדהים. חג הסוכות מלמד יהודי מאיפה משיגים ביטחון. ביטחון לא בא מקירות יציבים. ביטחון לא בא מביטוחים פרטיים וממבצר שנבנה סביבנו. ביטחון בא ממקום אחד. מהתמסרות לתוכנית האלוקית. מלקבל את הסיפור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. בואו נראה את האוהלים. 40 שנה הם חיו באוהלים זמניים במדבר. עם נבד שאין שום דבר ששומר עליו, שום דבר שמבטיח לו ביטחון. לא היה להם שום דבר מאמצעי ההגנה שכל עם כורך סביבו. והם השלימו את המסלול. והגיעו לארץ ישראל, וכולנו כאן 3,300 שנים אחרי. חג הסוכות נותן לנו את המתנה הגדולה ביותר שיהודי יכול לקבל בעולם, את המתנה של הביטחון. חג הסוכות מזכיר לנו מאיפה באה השמחה ומאיפה באה עושר. שמחה באה ממקום אחד. לקבל את הסיפור שהקדוש ברוך הוא כתב לנו. להבין שהחיים הם לא אירוע שלנו. אנחנו לא הבמאים של החיים ולא היוצרים של החיים ולא שום דבר. אנחנו שחקנים בהצגה שמישהו אחר כתב. והשמחה מתחילה ממקום אחד. מהמוכנות להאמין בגרסת הבמאי. לקבל את גרסת הבמאי ולהאמין שהוא יודע מה שהוא עושה. וסוכס מוכיח שהוא יודע את מה שהוא עושה. כי אחרי כל הגלגולים, וכל הגזרות, וכל ההשמדות, אנחנו כאן. וכל אויבינו אינם. סוכס מזכיר לנו בדיוק את השיר הכל כך מופלא ביידיש. אם אתם מכירים, אתם מכירים. אם אתם לא מכירים, תמצאו אותו ברשת. יש אותו היום גם בגרסאות בעברית. הסוכה להקלנה. יושב יהודי בסוכתו הקטנה. הרוח מאיימת להפיל אותה, לשבור אותה. אשתו נכנסת עם המרק רועדת, היא אומרת עוד רגע הסוכה תיפול. והוא אומר לה, אינה ונדה כבר 2,000 שנה, והיא עדיין שורדת, והיא עדיין עומדת. בחסידים מוסיפים, עוד משפט אחד לשיר, הרחמן הוא יקים לנו את סוכה דוד הנופלת. סוכה נותנת לנו את המענה החזק ביותר לחיים. איפה לחפש ביטחון? למה? כי כל מה שאנחנו עושים בחיים זה לחפש ביטחון. אם אדם ישאל את עצמו, מה מניע אותו? מה גורם לו לקום בבוקר ולהילחם על עוד יום, ועוד עבודה, ועוד עבודה, ויש לו דקה פנויה, הוא לוקח על עצמו עוד משהו. מה בעצם דוחף אותו? הכל זה הישרדות. הכל זה הרצון הזה להשיג ודאות בחיים. להשיג חיים יציבים, ודאים, שאין בהם בלטמים. שאין בהם לא נודע. שאין בהם מציאויות מפתיעות. אדם ממלא את עצמו בבתים. ובנכסים, ובביטוחים פרטיים, וכל מה שהוא יכול כדי להשיג ודאות, כדי לוודא שאיפשהו היום הוא גם יהיה בגיל 40 ובגיל 60 ובגיל 80, והוא יוכל לדאוג לילדים, והילדים יוכלו לדאוג לילדים שלהם. כל מה שאנחנו מנסים זה להילחם נגד הרוחות של החיים, ולהשיג לעצמנו איזושהי קרקע יציבה. ואנחנו יודעים שזה לא עובד. אנחנו יודעים שלא יעזור. כמה בנינו, וכמה ייצרנו, וכמה העמדנו, החיים הם אירוע לא מתוכנן. בכל רגע, כל אדם מתמודד עם משהו בחיים שלו שהוא מעבר ליכולות שלו. כל רגע בחיים, אדם נזקק להודות החיים יותר גדולים ממני. אז מאיפה משיגים שמחה בחיים כאלו? מאיפה משיגים יציבות? מאיפה משיגים עושר? בחיים שכל רגע יורדים מהמסלול. ומה התשובה? מסוכות המדבר. מהזיכרון שהבמאי יודע מה הוא עושה. שהבמאי מוביל את הרכבת למקום יותר טוב. לכן דעת רבי עקיבא משמעותית לחיים שלנו, עוד הרבה יותר מאשר דעת רבי אליעזר. דעת רבי אליעזר מדברת על זמנים של ענני כבוד, ושאולי מתאים לבית המקדש, זמנים של גאולה, שעם ישראל מוקף בחיבוקו של הקדוש ברוך הוא. אבל בזמנים של גלות, אלשיך שואל פה בפרשה, מה לנו ולענני הכבוד? בזמנים של גלות, הסוכה היא הרי בדיוק ההרגשה שלנו.

נראה, בעד שמיני עצרת, אנחנו, כל קהילה כמנהגה, אנחנו נאמר את זה, אומרים את זה כל יום, מה אנחנו אומרים בעצם? אנחנו מוסיפים את מזמור לדוד השם אורי ואישי, למה דווקא את המזמור הזה? אז דוד השם אורי, אורי זה ראש השנה, שראש השנה מאיר את השנה כולה, ואישי זה יום הכיפורים, שהוא הישו שלנו, הוא מבטיח לנו מחילה, מבטיח לנו התחדשות, מבטיח לנו התחול של החיים, מבטיח לנו עוד שנה מבורכת בעזרת השם. כי יצפנני בסוכו, זה חג הסוכות. במילים כי יצפנני בסוכו, דוד המלך רומז על מה? איזה מובן של חג הסוכות? לא על הסוכה של, של, של רבי אליעזר שענני הכבוד. כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני בסתר אוהלו בצורי רוממני. כשהחיים נראים כמו חס ושלום יום רעה, כמו אוהל נע ונד ברוח, כשהחיים מאבדים את היציבות, מאבדים את הקרקע בטוחה תחת הרגליים, דוד המלך מזכיר לנו, כי יצפנני בסוכו, אז הקדוש ברוך הוא צופן אותנו בסוכה שלו, הוא שם אותנו תחת האחריות שלו, והוא מבטיח להוביל את האונייה, להוביל את האוהל הזה לחוף מבטחים. סוכה מזכיר לנו שכשאנחנו מאבדים את כל הביטחונות האחרים, אנחנו משיגים את הביטחון הגדול ביותר, את הביטחון בטובו של הקדוש ברוך הוא, בהבטחה שלו. אני קראתי פעם סיפור מדהים על איזושהי משפחה מבני ברק עם דומני, משפחה ברוך השם מאוד טובה, מאוד מכובדת, כל הילדים הלכו בתלם והתחתנו טוב, והבנות התחתנו טוב, ברוך השם גאווה גדולה. ואז הגיע הבן הצעיר, והבן הצעיר הולך הפוך, מורד ומרגיז ופוגע ומבייש, וההורים שלו הרגישו שהם אין אני והוא יכולים לדור יחדיו, והם עומדים להוציא אותו מהבית. אבל לפני שעושים צעד רדיקלי כזה להוציא ילד מהבית, הם הלכו לרבא שלהם. נדמה לי זה היה בבני ברק אדמור מספינקה, נדמה לי. והם סיפרו לו את הסיפור שהם הולכים להוציא את הילד שלהם מהבית. הוא אומר להם, תשמעו, עד היום הכל הלך לכם בחיים. ברוך השם, בנים ובנות עוסקים בתורה ובמצווה, רק נחת, הלווה על כל עם ישראל. ושכחתם את הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא שלח לכם איזושהי מתנה כדי להזכיר שהוא קיים, כדי לגרום לכם להתפלל, כדי לחוש קצת אי ודאות בחיים, כדי להתחבר אל הוודאי היחידי, אל מה שבאמת ודאי. אז את הנציג של הקדוש ברוך הוא, אתם הולכים לזרוק מהבית? את מי שהקדוש ברוך הוא נתן לכם כדי להיזכר בו, אותו אתם הולכים להוציא מהבית? וזה סוכה. סוכה מזכירה לנו שכשאנחנו מאבדים את הוודאות, אז אנחנו משיגים את הוודאות האמיתית. כי אנחנו מתחילים להתחבר אל גרסת הבמאי, אל עיני היוצר ולא אל העיניים שלנו. ואז אנחנו עומדים על הגובה האמיתי, אז אנחנו מקבלים את מה שאדם באמת צריך בשביל לחיות. משמעות, כשיש לו סיבה להתפלל, אז יש לו סיבה לחיות. הוא קשור למי שאמר והיה העולם, הוא קשור למי שמנהל את העולם, ואז הוא חי בכל רגע. בדורנו, לא צריכים לספר סיפורים מלפני 2000 שנה, בדורנו בשלוש שנים האחרונות, יש סיפור מופלא על המזמור הזה, על כי יצפנני בסוכו. לפני 3 שנים בקיץ, בחורה בשם ספיר כהן מקריית אתא, יושבת בבית שלה, ומרגישה איזו תחושה רעה, מרגישה משהו עמום ברקע, איזה רוח שערה וענן גדול שמתקרב אל החיים שלה. היא לא יודעת מה זה. היא הולכת לפרופים, פסיכולוגים, היא עוברת בדיקות, אומרים לה, גברת, את בסדר גמור, זה חרדה, תסיכי דעת מזה, ככל הדרכים שלימדו אותנו חכמנו. אבל זה לא עובר לה. בראש חודש אלול, קופץ לה איזה סרטון באינטרנט, שעומד שם רב, ואומר, סגולה גדולה רבותיי, ראש חודש אלול, סגולה גדולה. מי שיתחיל להגיד מהיום 50 יום, 51 יום, את פרק כ"ז בתהילים מדוד השם אורי, יראה ישועות גדולות בחייו. היא לא בדיוק ידעה מה זה, אבל היא מצאה פרק כ"ז בתהילים אפשר למצוא היום, והתחילה להגיד כל יום את המזמור הזה. היא מסיימת בהושענא רבה. בשמחת תורה, היא נמצאת אצל בן הזוג שלה, סשה טרופנוב, בניר עוז כמדומני. למחרת הם נחטפים שניהם, כל אחד למנהרה אפלה אחרת. נלקח ממנה הכל. הכבוד, החירות, הביטחון, רק דבר אחד נשאר לה, לדוד השם אורי, המזמור הזה. והמזמור שהיא כבר אמרה אותו 51 יום ואולי כמה פעמים ביום, והוא כבר היה שגור הלשונה. ופתאום היא נבעטת מהמילים שהיא אומרת. בקרוב אולי מראים לאכולת בשרי, צרי ואויבי לי. כי תקום עליי מלחמה וזאת אני בוטח. רגע, דוד המלך הכין אותי לרגע הזה. דוד המלך דיבר על מלחמות, בקרוב אולי מראים לאכולת בשרי. היא הרגישה ככה שרוצים לאכול את הבשר. זה לא היה מטאפורה לצערנו. מה שהיא לא ידעה, שהמזמור הזה דוד המלך כתב בדיוק על המקרה שלה. על מה נאמר מזמור לדוד השם אורי? על מה דוד המלך כתב אותו? הרי אומר מילים נוראות. התבוננו פעם. כבר עוד מעט מסיימים 50 יום. התבוננו. בקרוב עליי מראים לאכול את בשרי. רצו לאכול את הבשר של דוד המלך. מובא במדרשים כן. חטפו את שתי נשותיו של דוד המלך. חטפו את אביגיל, חטפו את שתי נשותיו.

על זה הוא אומר לאכול את בשרי, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. הסיפור היה בציקלג. דוד המלך נרדף בפני שאול, והוא מגייס צבא של 600 נערים שהולכים איתו ביחד, ששומרים עליו, שמגינים עליו. הם לוקחים שם הפיקוד על העיר ציקלג, בנגב. הם יוצרים ברית הגנה עם אחיש, מלך גת, ומתחילה מלחמה עם פלישתים, אז הם הולכים להתייעצויות אצל אחיש, ואז המלאק מנצל את ההזדמנות. המלאק מהצד השני שבא מהנגב, מנצל את העובדה שציקלג נמצאת בלי הגנה, שכל הגברים עזבו אותה והלכו לגת, והוא מתנפל על העיר. והוא שווה את הנשים והילדים בעיר, כולל את שתי נשותיו של דוד המלך. דוד המלך נזעק חזרה, ומגלה שלקחו את נשותיו, לקחו את ילדיו. והנובי שם אומר בשמואל א', שהם בכו על שלא היה בהם עוד כוח לבכות. ולא זו בלבד אלא שהלוחמים הצעירים קמו על דוד ואמרו, אתה השם, אתה הראש, אתה השם, אתה קיבלת את ההחלטה להפקיר את העיר ולקחת את כל הגברים איתך לגעת. והם מחליטים לסכול את דוד המלך באבנים. במובן מסוים זה הרגע הכי קשה בחיים של דוד, אולי אפילו יותר מהסיפור של אבשלום. כי אצל אבשלום הוא לא היה השם, זה גזרה שנגזרה מהשמיים, פה הוא היה השם, זה היה כביכול טעות בשיקול הדעת שלו. והנובי אומר ארבע מילים, והתחזק דוד בהשם אלוקיו. דוד אומר לקדוש ברוך הוא, אתה במאי, אתה המתכנן, אני בטוח שאתה מוביל הכל לטובה, שאתה רוצה להוציא אור מתוך החושך. שאנחנו עודך השם כי ענפת בי, אנחנו עוד נודע על הבלבול הזה בדיוק. והוא יוצא למלחמה, הוא מסתער, והוא מציל את כולם בשלום. ואז, טרם הוא יוצא למלחמה, הוא אומר את המזמור הזה. בקרוב עולי מרעים, לאכול את בשרי, את צרי ואויבי לי, כי תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. כשספיר כהן אומרת, מזמור שנאמר עליה, על החטיפה של נשות דוד בידי המלאכים. והיא מתחזקת באמירת המזמור, ואומרת אותה עוד פעם ועוד פעם. עד שהמחבלים שאלו אותה, תגידי לי, מה את ממלמלת כל הזמן? אתם מתפללת? וברוך השם, היא שוחררה אחרי 51 ימים, וסשה שוחררה אחרי יותר מ-500 ימים. היה לבד, עבר אירועים שם, איכשהו ניצל עם רגל פצועה, עבר גלגולים, ברוך השם, שוחרר. לפני כמה חודשים הם התחתנו, הרב לזר, הרב של רוסיה, שליח של הרבה, חיתן אותם בשמחה גדולה, הוא מיודד מאוד עם המשפחה. וזה סוכס. סוכס אומר לנו, שגם כשהכל נראה הפוך, והכל נראה שברירי, זה הכל הסיפור שלו. צריכים להפסיק לספר את הסיפור של עצמנו, ולהתחיל לספר את הסיפור של הקדוש ברוך הוא. ואז החיים כולם מקבלים כיוון אחר, ומעוף אחר, וכל רגע הוא רגע של שמחה אמיתית. העניין הזה קשור מאוד מאוד לשמחת בית השואבה. שמחת בית השואבה, השמחה הזו שנאמר עליה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, שהיו שואבים משם רוח הקודש, שיונה בן אמיתי קיבל משם את רוח הנבואה שלו. כל הדברים ידועים. וכל אחד שואל, מה יש לשמוח? מה השמחה הזו יותר שמחה מאשר הקרבת קורבנות, מאשר ניסוך היין, מאשר כל עניין אחר שעשו בבית המקדש? מה היה שם? אלא מה שמחת? הושאבתם מים בססון. שמחת ניסוך המים. מים זה לא אירוע משמח. אין דבר כזה, אין שמחו אלו במים. להפך. מים זה מה ששותים תמיד, ואותו לא שותים בחג. כי מים לא מייצרים שמחה. מה שמייצר שמחה זה יין. אין שמחה אלא בבשר ויין, אז פלא פלאות. כשניסחו את היין עם הקורבנות, לא הייתה שמחה, הייתה שירת הלווים, רגיל לגמרי. אבל דווקא כשהביאו מים, שמים לא מסמכים, דווקא בהם היה שמחה כזו שמי שלא ראה אותה, לא שמחה, לא שמח. למה? הושאבתם מים בססון. מה שמח במים? ואדמו"רי חב"ד אומרים את זה בכל הדורות, אני מטה את זה טיפה לרעיון שלנו. מים הם יצירה אלוקית. יין הוא יצירה אנושית. מים זה השמפניה של הטבע, כמו שאומרים היום. זה היין של הטבע. מים זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. יין זה יצירה מתוחכמת, מורכבת, שבני אדם יצרו. השוטה מים לצמאו, מברך שהכל יהיה בדברו. מים מרווים את עצמה. מים נותנים לאדם את מה שהוא צריך. יין מענג יותר. היין מענג יותר, המים ממלאים יותר. המים נותנים לאדם את הקיום הטבעי שהוא זקוק לו. ניסוך היין, סליחה, ניסוך המים, זו השמחה הגדולה ביותר, כי השמחה הגדולה ביותר בחיים היא היכולת להתחבר אל הרכבת של הקדוש ברוך הוא. לעלות על האוטובוס של הקדוש ברוך הוא. להפסיק לנהל את החיים כמו שאני רוצה, ולדעת, אני מתחבר עכשיו לסיפור שהקדוש ברוך הוא סיפר. כל אחד יודע שברגע שאנחנו מכניסים לעצמנו את התובנה הזאת, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, והוא יודע מה הוא עושה, זה ממלא אותנו בשמחה יותר מאשר נשיג בכוחות עצמנו כביכול כסף וזהב. כי כשאדם משיג בכוחות עצמו, הוא נשאר בעצמו. אבל כשהוא שותה מים, כשהוא מתחבר אל המקור העליון, הוא חש את השמחה הגדולה ביותר שקיימת, וזה סוכס. סוכס הוא כולו שמחה,
שהוא כולו אירוע, הוא כולו חג, שמוציא אותנו מהמסגרת הקטנה שלנו, מוציא אותנו מהראש הקטן שלנו, מהיצירות המורכבות שאנחנו יצרנו, ומכניס אותנו בחיבוק הגדול של הקדוש ברוך הוא, כי צפנינו בסוכו, בתוך החיבוק הזה, ואז מרגישים את השמחה הגדולה ביותר. אני לא צריך להבין כל רגע, אני לא חייב לדעת כל רגע, מספיק לי שאני סומך ובוטח כל רגע. זה מה שנותן לי את הדבר הגדול ביותר שאני צריך. ערב יום טב, היום הראשון של חג הסוכות, זה האושפיזין של אברהם. אם אברהם בא, הוא מסתם בא עם שרה, נכון? כנראה שאברהם לא בא לבד. כל כך הרבה שנים הוא חי איתה, כנראה הוא גם בא עם שרה עמנו. אני רוצה להגיד דבר יקר ביותר, דבר מהיפים והמהירים ביותר ששמעתי בחיי. הסיפור של שרה עמנו, הוא מלמד אותנו קצת על התוכניות של הבמאי. הוא מלמד אותנו קצת לראות את מה שהקדוש ברוך הוא רואה, ואיך לסמוח בכל מצב. אנחנו מדברים על זה שתעלה על האוטובוס של הקדוש ברוך הוא, תיסע במסלול שלו, ברכבת שלו, אבל סוף סוף זה קשה, סוף סוף החיים הולכים הפוך. וסוף סוף דברים לא מסתדרים, ואני חווה עכשיו רגעים של חושך, רגעים של התעקעות בקיר. מאיפה אני מוצא את הכוחות להתרומם? אז הנה אחת, שהרבה שנים שתתה מים, הרבה שנים נתפסה בכוח ברכבת האלוקית, בלי להבין למה, בלי להבין מדוע. אבל גייסה את כל הכוחות להתאפס ברכבת האלוקית. בסוף סוף זכתה גם להבין את הסיפור, ולראות את גרסת הבמאי שהתגלה לה מה הבמאי רצה עם כל הסיפור הארוך של החיים שלה. התורה מספידה את שרה עמנו, במילים מדהימות, חריגות, נדירות, שאין כמותן בכל התורה. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. עוד פעם ועוד פעם, 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. 4 פעמים, מה האריכות הזאת? שנה ושנה ושנה, ועוד פעם, שני חיי שרה, כבר התחלת והיו חיי שרה, מה זה? עוד פעם שני חיי שרה. אז רש"י מביא את מה שכולם יודעים, כולם שווים לטובה. שני חיי שרה, החיים של שרה כמכלול, היו שווים לטובה, היו טובים, מופלאים ונהדרים, מהיום הראשון עד היום האחרון. בתקוף כבתחף לחטא, ובתחף כבת זין, ליופי. בתקוף כבתחף לחטא, כמו שאין עונשים מדין שמיים עד גיל 20, אז עד גיל 20, האישה היא נקייה לגמרי מחטא, כי הקדוש ברוך הוא לא מעניש, אז הוא לא צובר, הוא לא רושם. כך גם בבת מאה לא היה על מה להעניש. היא הייתה שלמה וצדיקה וראויה. וכן, בתחף כבת זין לנוי, בתחף כבת זין ליופי. כמו שילדה בת שבע היא שלמה ביופי שלה, כך גם בתחף, היא גם הייתה שלמה ביופי. לא ראו אצלה שום בלוט ושום התבגרות, וכולם שווים לטובה. האמת היא שכל החיים היו שווים, גם בהתרחקות מהחטא, וגם במניעת ההתבלות וביופי בהתגלמותו. אתה קורא את זה, אתה שואל את עצמך רק שאלה אחת. רשי, היקר והחשוב, מה אתה מספר לנו סיפורים? רשי, אנחנו הרי מכירים את התורה, מכירים את מה שאתה פירשת על התורה. החיים של שרה עמנו זה סמל לשוויות לטובה? לסמל ליופי מתחילו והצויף? הרי התורה עצמה אומרת את ההפך. הכי גרוע, שרה אומרת את ההפך. כשבא המלאך ומבשר לה על הלידה, היא מגחכת. למה היא מגחכת? היא צוחקת בחוסר אמון. לא צוחקת בהתלהבות, בהפתעה, כמו שאברהם אבינו צחק. היא צוחקת בחוסר אמון. למה? כי אחרי בלותי הייתה לי עדנה, כי היא מכירה את עצמה. היא יודעת שהיא לא יכולה ללדת, בפרט לדעה שמעולם לא היה לה רחם. אבל כל שכן שהיא מעידה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, היא מעידה שהיא התבלטה, שהיא הזדקנה, שהיא לא יכולה ללדת. נו, אם היא הזדקנה, אז כנראה שגם הפנים, האור של הפנים שלה הזדקן. אז כנראה שהיא גם כן, הם ראו על הפנים שלה שאישה מבוגרת, בתורה עצמה כתוב. אברהם ושרה זקנים באים בימים. הפירוש הפשוט ביותר של באים בימים, שראו עליהם את הימים. ראו עליהם את הכבדות, ראו עליהם את ההתבגרות של החיים. אז איך אפשר להגיד שחייה שווים לטובה, בתחף כבת זין ליופי? היא עצמה מידע שהיא לא הייתה יפה בגיל 100, או בגיל 127, כמו שהיא הייתה יפה בגיל 7. יותר מזה, גם בעניין החטא. אני אומר את זה בזהירות, אבל כן, זה מה שכתוב. אם היא צחקה לדברי המלאך, והקדוש ברוך הוא מקפיד עליה, אז היא לא הייתה שווה בתקוף כבתחף. בתקוף זה כבר אחרי שהיא צחקה. אז איך אפשר להגיד שהחיים של שרה, כולן שווים לטויבו, החיים של שרה זה מודל לחסד מתחילו והצויף. למודל לשמחת חיים נצחית. הרי הפסוקים עצמם מספרים את ההפך, ובעיקר לא הזכרנו. בעיקר סיפור החיים שלה. שרה חיכתה 90 שנה לילד. 75% מהחיים היא חייתה בהמתנה. 3-4 שנים מהחיים היא חייתה בהמתנה, והאמת היא שהיא לא חייתה בהמתנה. היא כבר חייתה בייאוש. היא כבר הפסיקה לצפות, וכבר הכניסה את שרתה לביתה, הכניסה את הגר במקומה. היא כבר הפסיקה להאמין, היא כבר צחקה. אז מה פשוט כולם שווים לטויבו? מה רש"י אומר לנו? יש וורט, מהשפת אמת מגור, ואני רוצה להוסיף עליו, וורט חבדי מופלא.
השפת אמת אומר, כולם שובים לטויבו במידת ההשתוות. בדרך שהיא קיבלה את הדברים. לא האירועים האובייקטיביים היו שווים לטובה, האירועים האובייקטיביים היו נגדה. כשהיא הלכה לרופא, הוא אמר לה, גברת, אם יצמחו לי שערות על הידיים כשאת ילדי. אברהם אבינו שמע מהאינסטגננים, ויוצא אותו החוצה, תצא מהמזל שלך. כי אברהם אבינו שמע מסגננים שלא היו לו ילדים. מסור על כל פנים, לא היו לו ילדים. מבחינה אובייקטיבית, החיים שלה לא היו שווים לטובה. אבל מבחינה סובייקטיבית הם היו שווים. היא קיבלה את האירועים בצורה שווה. היא קמה כל בוקר, מסתערת על החיים. בלילה היא בכתה, בלילה היא ביקשה, בלילה היא התפללה, כי היא ידעה שהקדוש ברוך הוא רוצה שילחמו נגד הטבע, שיחדשו את הטבע, שיובילו את הטבע למקום יותר טוב, שיוכיחו את המעל הטבע בטבע. כל לילה היא בכתה והתפללה וציפתה לילדים, כל עוד היא ציפתה על כל פנים. אבל בבוקר כשהיא קמה, היא אמרה, זה הקלפים שלי, ועם זה אני משחקת. היא לא חיכתה, היא לא התבטלה, היא לא אמרה, אילו הייתי חיה חיים אחרים. היא התפללה לחיים אחרים, וכל רגע חייתה את החיים עצמם. כולן שובים לטויבו, היא קיבלה בצורה זהה את האושר הכי גדול, שמנצחת את פרו ויוצאת אצלו מהבית בניצחון, בכבדה, בכסף ובזהב, וגם את הבקרים, הקודרים והריקנים והמשממים, כשהיא הייתה לבד. היא קיבלה באותה דרך גם את זה וגם את זה. למה? כי היא חייתה את הגרסה של הבמאי, לא את הגרסה של עצמה. הבמאי רוצה שאני אתפלל ויבקש, וזה בדיוק מה שאני עושה, אבל יחד עם זה, אם לא קיבלתי, אז זה הטוב ביותר שיש. אז היא כל בוקר חיה את המקסימום עם מה שהיא קיבלה. זה הפשט שיביסי השם לנגדי תומיד, מידת ההשתוות שבעל שם טוב דיבר עליה. שיביסי השם לנגדי תומיד פירוש שיהודי כל רגע משווה, מעמיד מול עיניו את הניהול, את הקברנית, את רב החובל שמנהל את העולם. ואז, איך כתוב, הרמו מתחיל את השולחון ערוך עם שיביסי השם לנגדי תומיד, והוא מסיים את חלק אור החיים בטוב לב משתה תומיד. מפה אומרים שיש ליהודי שני תמידים, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. בתחילת היום יש לי שיביסי השם מנגדי תומיד, בסוף היום טוב לב משתה תומיד. למה? כי כשיהודי מתחיל את היום עם שיביסי השם מנגדי תומיד, הוא מסיים אותו עם טוב לב משתה תומיד. אם הוא חי תמיד עם הגרסת הבמאי, עם הקברנית, עם הרב חובל, אז מילא כל רגע הוא שמח. נכון שהתפילות עוד לא התממשו והוא עוד לא מרוצה, אבל להיות מרוצה לא סותר ללשמוח. הוא שמח עם מה שהוא קיבל, עם היכולות שקדוש ברוך הוא נתן לו לחיות את המקסימום במצב הקיים. ולכן כולם שווים לטויבו בגרסה שלה, בהרגשה שלה, היא קיבלה את הדברים באופן שווה, באופן הטוב ביותר. וכאן אני רוצה להוסיף דבר מדהים מאוד, הוא לא כתוב במפורש בליקוטי שיחות, אבל אני לפחות שאהבתי אותו משם. כשקראתי את הקטע מהרבה, זה הביא אותי לשם. זה בוודאי רמוז שם בקטע. הרבה אמר דבר עצום פעם, או לפחות רמוז אצלו דבר עצום פעם. שרה זכתה להבין את הסיפור. שרה לא הלכה מהעולם בתעלומה. היא לא הלכה מהעולם בצורך עיון, מתוך כוונה שלמעלה בשמיים, שמה אותך השם כי ענפת בי. בסוף חיה הבינה את הסיפור, למה? כי פתאום הבינה מה הפך אותה לכל כך גדולה. הסיבה שאנחנו יושבים פה היום, זה בגלל ש90 שנה היא חיכתה. ובגלל שכבר בשלב מסוים היא התאכזבה, ובשלב מסוים היא כבר לא הייתה יפה, כמו בגיל 7. ואז היא חוזרת לצעירותה, העניקה בנים שרה, והיא הופכת להיות זאת שמאכילה את כל הילדים של הנשים העשרות האחרות. פתאום הסיפור שלה הפך להיות מדהים. התברר שהרע שירת את הטוב. הרע הפך להיות מה שהופך את הטוב לטוב. העובדה שאנחנו יושבים פה היום בערב סוכות, ומדברים 4,000 שנה אחרי על האושפיזין של אברהם ושרה, זה רק בגלל שהחיים שלה היו רכבת הרים. אבל אם החיים שלה היו ישרים, והיא הייתה יולדת בגיל 18 כדרך כל הארץ, היא לא הייתה עימנו, לא היה בה שום דבר. העובדה הזאת שהיא לא ילדה ולא הייתה יכולה ללדת, והיא תיאשה מללדת, וכבר הכניסה את צרתה לביתה, ואז קורה הנס, והיא יולדת כמו בת 18. זה מה שהופך את החיים שלה לנצחיים, זה מה שמקשר אותה עם מה שמעליה. אז נמצא שבאמת כולם שווים לטויבו. נמצא שבאמת כל רגע היה טוב, כל רגע הוביל את הרכבת אל המטרה. רק לפעמים הרכבת הלכה ישר, פעמים היא הלכה מסביב, פעמים היא הלכה מלמעלה, פעמים היא הלכה מלמטה, אבל הרכבת תמיד נסעה והתקדמה לעבר היד. היא תמיד נסעה והתקדמה לאן שהיא צריכה. כשיש ליהודי שיביסי השם לנגדי תומיד, אז יש לו בסוף היום טויב לב משתה תומיד. וזאת הדרך היחידה לחיות את החיים. זאת המתנה הגדולה שחג הסוכות נותן לנו. את היכולת הזאת להשיג באמת ביטחון, להשיג באמת יציבות, להשיג באמת שקט. קראתי סיפור על יהודי מהולנד, שחווה תקופה, הוא היה פרופסור באוניברסיטה, אבל חווה תקופה מאוד קשה, ואולי באותה תקופה הוא לא היה פרופסור, הרחיקו אותו מהפרופסורה, הוא התחיל להתחזק בתורה ומצוות, והם הרחיקו אותו מהאקדמיה, והוא חווה תקופה ממש של עוני. והגיע ערב פורים, והוא רצה לשמוח, והוא רצה לרקוד, ולא היה לו כלום. ואם זה לא מספיק,
אז בבוקר הפורים דחף לו מישהו מתחת לדלת מעטפה, זה בשביל מתנות לאביונים. בהולנד יש כל מיני יקים, שאחד מהם כנראה לא היה חכם במיוחד, ורצה לוודא שהוא מקיים מתנות לאביונים בהידור, אז גם הכניס לו מתחת לזה עם באור, באותיות קידוש לבנה, זה בשביל מתנות לאביונים. אז גם להיות נזקק, יהודי מכובד, יהודי פרופסור, זה היה בשבילו יותר מדי. הוא חש ייאוש עצום, הוא חש כאב עצום. למחרת פורים, אחד הילדים שלו עבר תאונה, והוא מאוד מאוד נשבר, והוא התקשר למזכיר של הרבי בניו יורק, לרב חודקוב, והוא סיפר לו את כל מה שקרה, את הסיפור על התאונה, רק את הסיפור על התאונה, והוא אמר, למה זה קורה לנו? למה זה קורה לנו? מזכיר אמר שהוא ישאל את הרבי, אבל פתאום הרבי עלה על הקו, הקו הזה הייתה שלוחה בחדר של הרבי, והרבי אומר, כי הוא לא היה בשמחה בפורים. אף אחד בעולם, חוץ ממנו ומאשתו, לא ידע את המצב שלהם. והרבי אומר לו מניו יורק, כי הוא לא היה בשמחה בפורים. וזאת הנקודה. הרבי אומר לו, כי הצפנייני בסוכי. אתה רגע אחד לבד בחיים? אתה רגע אחד עומד ברשות עצמך? אתה רגע אחד יוצא מהספר, יוצא מהתוכנית? הרי כל רגע בחיים אנחנו עטופים בחיבוק של הקודש ברוך הוא. אז בוודאי שאנחנו מתפללים יותר, מבקשים יותר, אבל בינתיים זה הטוב ביותר שקיים. אז ניקח מסוכס, דלעים של שמחה, דלעים של חיבור, דלעים של הודעה על מה שיש לנו. וכשיהודי מודה, הוא מקבל את כל הכוחות בעזרת השם, להודות יותר ויותר, שתהיה שנה של טוב נירה ונגלה. לא טוב, איך אומרים, שנה טובה ומתוקה. לא טוב שצריכים לבוא לשיעור חסידות כדי להבין שהוא טוב, אלא טוב מתוק שמחליק בגרון, כמו הצנצנת של הדבש, שמחליק בגרון, שנכנס פנימה וגורם באמת להודות לקדוש ברוך הוא בלב שלם, בנפש חפצה, ולשמוח כפשוטי ושמחתו בחגיך, ואויסו אך שמח.

0: המשפחתית, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתית שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
4: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
3: כוכבית 30-44
5: יברך אחד.

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
0: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
0: כוכבית 30-44.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
0: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
0: כוכבית 30-44.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
10: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות התכופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

חדשות כל חי. השעה 10. שבוע טוב, מועדים לשמחה, לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, לוחם המילואים, בנו של השגריר הישראלי בארצות הברית, שנפצע באורחנוש בפיגוע דריסה בכביש 433 בשבוע שעבר. למשפחתו מפצירים בציבור להרבות בתפילה לרפואתו של נריה דוב בן חנה. לקראת הסלמה במפרץ הפרסי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא דוחה את ההצעה האיראנית לפתיחה מחודשת של מצר הורמוז. על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, הנשיא הבהיר למקורביו כי ארצות הברית תשוב ללחימה עזה ולהפציץ באיראן מיד לאחר בחירות האמצע. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י הבהיר כי פתיחת מצר הורמוז תהיה רק לאחר אישור אמריקני, ורק לאחר מכן ניתן יהיה לשוב לשיחות הגרעין. מזכירות המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן פרסמה הודעה בה נאמר כי באיראן לא יגיבו צבאית להגבלות האוויריות שהטילה ארצות הברית על הרפובליקה האסלאמית. עוד נאמר בהודעה כי מתקיים משא ומתן רציני בין איראן למדינות הרלוונטיות להסרת חלק מהגבלות האוויריות הבלתי חוקיות. בליכוד מתייחסים לתחקירים של מגזין אטלנטיק ועיתון הניו יורק טיימס, בהם נטען כי ראש הממשלה נתניהו הוזר לפני דווח השיבה באוקטובר. בליכוד אומרים כי ככל שמתקרבים לבחירות אנחנו רואים מבול פרסומים שקריים של עיתונאי שמאל מגויסים, במטרה להפיל את הימין ולהמליך ממשלת שמאל אחים מוסלמים שתיקנה בכל החזיתות. בניו יורק טיימס חזרו על הטענה כי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זהד הזהיר את נתניהו. כתבה דומה פורסמה לפני כחודש בעיתון השמאל הארץ, ובבדיקות שנערכו התגלה כי הפרטים שם אינם נכונים, ואף נשיא איחוד האמירויות הכחיש לחלוטין את תוכנה. גורמים במערכת הביטחון מכחישים את טענות השמאל והאנטישמיות בעולם, בהם קטר על ערבה בעזה. מדי יום, אומרים הגורמים, נכנסות לרצועה כ-600 מסעיות. לדברי גורמי הביטחון, רצועת עזה מוצפת בסיוע עד כדי כך שבאופן שכיח יש השמדת מזון פג תוקף, והמזון לא נאסף מהרחובות על ידי האזרחים העזתים. עוד אומרים כי בשנה האחרונה נפתחו בעזה עשרות מטבחים בינלאומיים, מאפיות רבות ומגוון של שווקים. צהל חיסל אתמול ברצועה שני מחבלי חמאס ששימשו בתפקידים ביחידת הנוח'בה של ארגון הטרור חמאס. שריפת חורש ענקית השתוללה בשבת ביער חרובית ליד בית שמש. עשרות צוותי כיבוי פעלו שם. במכבי האש ובמשטרה בודקים האם ערבים הציתו את האש. ברוך דיין האמת. בירושלים הלך בשבת לעולמו איש החסד הירושלמי, הרב דוד דוקי גרינוולד, זכרונו לברכה. הרב גרינוולד היה ממקימי ומוותיקי ארגוני ההצלה החרדים ומראשוני המתנדבים בארגון זקה. באחרונה חלה, ובשבת כאמור השיב את נשמתו לבורא, והוא בן 57 שנים. הלווייתו תצא בשעה 12 בלילה. מי שם גר תעבור דרך בית הכנסת ברסלב במאה שערים לעבר הר המנוחות, שם הוא יתאמן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מחר בלי שינוי. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: היי.
1: איפה הכפיים לעברו מוויינברג? איזה יופי, איזה שמחה של מצווה. חזק וברוך. חברים יקרים, אנחנו מכבדים בברכה את הרב טריקי, רבה של שכונה ד' ברכת ברוך הבא. כמו כן, את מנכ"ל כיוונים שהגיע ממש הרגע, איתמר הוויטה, ברוך הבא. כמו כן, אנחנו מכבדים את חבר מועצת העיר, שמעון טובול, ברכת ברוך הבא. מוריי ורבותיי, עכשיו הזכות הגדולה שלנו, זכינו ברב עיר כל כך מיוחד, כל כך טוב, אז אנחנו מכבדים את כבוד מורנו ורבנו, רב העיר, רבי אברהם דרעי, ראש אבות בתי הדין וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, לדברי תורה, בבקשה הרב.

0: ברשות מוריי ורבותיי, אברכי העיר באר שבע, ברשות רבני השכונות, רבני הקהילות, ראשי הישיבות, ואחרונים חביבים, בחורי החמד, בני הישיבות, מאות בחורי ישיבות, תושבי באר שבע, שבמשך כל זמן חורף, ולפני כן כל זמן אלול, היו ספונים בהיכלי התורה פזורים ברחבי הארץ, ועכשיו כולם מתכנסים כאן לרחבה הגדולה שבקריה החרדית, ברשות ידידי וראי רב הקריה החרדית, הרב יוסף חיים בצרי. אחיי ורעיי, היום בשבת בצהריים, כאשר למדתי בצוותא את הלכות לולב ברמב״ם, התקשינו מאוד בהלכה האחרונה שמובאת ברמב״ם בפרק ח' מהלכות לולב, הלכה י"ב. שם הרמב״ם כותב כך: אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהם, בחג הסוכות הייתה שם במקדש שמחה יתרה, שנאמר ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. ובהלכה י"ד ממשיך הרמב״ם ואומר: מצווה להרבות בשמחה זו. ומפה התקשנו. ממשיך הרמב״ם ואומר: ולא היו עושים אותה מהארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדין, מספקין ומנגנין ומסמכין במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם, האנשים והאנשים, כולם באים לראות ולשמוע. והתקשינו מאוד בקושייה הגדולה הזאת. אם זה מצווה, איכן מצינו חלוקה בין גדולי העם, בין התלמידי חכמים, לבין שאר עמי הארץ? אם יש מצווה לשמוח ומצווה לשיר בחג הסוכות, ויש מצווה לשמוח שמחת בת השואבה, מה זה החלוקה הזאת? הטור בסימן תי"ז מביא בשם אחיו ואומר כך: שלושת הרגלים כנגד שלושת האבות. פסח כנגד אברהם, שנאמר לושי ואפי עוגות, ועשי עוגות. חג השבועות כנגד יצחק. למה? כי השופר שתקעו בו בזמן קבלת התורה, בזמן מתן תורה בהר סיני, זה היה באילו של יצחק. וסוכות כנגד יעקב אבינו, דכתיב ולמקנהו עשה סוכות. וגם בדברי הטור הללו נתקשינו מאוד. מילא אצל אברהם אנחנו מבינים שבו אנחנו מזכירים את הכנסת האורחים הגדולה והמופלגת שהייתה בו, שעל ידה הוא קירב את המוני בית ישראל כאן בעירנו עיר האבות, להאמין בקדוש ברוך הוא, להאמין באל אחד. ביצחק אנחנו גם מבינים, אילו של יצחק, עקדת יצחק. אבל אצל יעקב, שהיה לו מקנה ולמקנה הוא עשה סוכות, זה משהו טכני. ולמה דווקא סוכות? למה לא בנה להם ארמונות? למה לא בנה להם בתים? למה דווקא סוכות? אלא יש כאן יסוד גדול, ודברי הטור הללו יישבו את דברי הרמב״ם. אומר מורי ורבי מרן ראש הישיבה הגאון רבי מרדכי אזרחי בספרו ברכת שמואל: מהו הדגש ולמקנהו עשה סוכות? לומר שיעקב מסמל את התורת קבע ומלאכתו ארעי. למקנהו, לביזנס שלו, לכסף שלו, למקנה שלו, הוא עשה דירת ארעי. למקנהו עשה סוכות. אבל הוא שישב ולמד, הוא למד בבית המדרש, בבית אבן. ופה יסוד גדול, ועל ידי זה מבואר כל העניין של חג הסוכות, כל המיוחדות של חג הסוכות, שאנחנו שמחים. במה אנחנו שמחים? וכי אפשר לשמוח, אפשר לצוות על השמחה, אלא אומר אבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר הדאטרה, אומר בספרו אמרי יהודה דבר גדול: בשביל לשמוח בחג הסוכות, צריך לפני כן את ההכנה הראויה. ההכנה הראויה היא 40 ימים של ימי רחמים וסליחות, שעל ידי זה אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. אנחנו נדבקים בקדוש ברוך הוא, ואז מגיעים לשיא הפסגה בחג הסוכות. אדם שישב ולמד כל חודש, כל זמן אלול, ישב ולמד בשטייגן גדול, אחד כזה הוא זה שיכול לשמוח. אנחנו בני התורה, ומי שאני רואה כאן את כל מאות, ואפשר לומר אולי אפילו אלפי בני התורה ואברכי הכוללים של עירנו עיר האבות, ליבי מתמלא בהתרגשות. כמה בני תורה יש כאן, כמה בחורי ישיבות, כמה אברכי כוללים. אשריכם ואשרי חלקכם שאתם מזכים את העולם. בזכות אבל פיכם העולם שלנו בכלל מתקיים. בזכות לימוד תורתם של אברכי באר שבע, העיר באר שבע מתקיימת. אתם אלו שיכולים לשמוח, אתם אלו שיכולים לומר ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אתם שיושבים ועוסקים בתורה, אתם אלו שתורתכם קבע ומלאכתכם ארעי, עליכם נאמר ולמקנהו עשה סוכות. זה חג הסוכות, ועל כן מסיים הרמב״ם ואומר, מי הם היו שמחים בשמחת בית השואבה? גדולי ישראל, ראשי הישיבות, הסנהדרין, תלמידי החכמים, אבל כל העם באים לראות ולשמוע. ואכן אנחנו רואים פה מאות שבאים ולראות את בחורי הישיבות, את אברכי הכוללים, שמחים ורוקדים, ואז הם מבינים את השמחה ששרויה לנו על הפנים, את השמחה ששרויה ללומדי התורה. אשריכם ואשרי חלקכם, נמשיך לשיר ולרקוד ולשמוח, אבל לא לפני שנודה בהודעה גדולה למחלקה לתרבות תורנית שבראשות גברת ביטון על עצם האירוע המיוחד הזה לבחורי ישיבות, שזה לא האירוע הראשון. היא עכשיו כבר בשנה האחרונה כמה וכמה אירועים שמוקדשים עבור בחורי ישיבות ואברכי הכוללים. וגם תודה מיוחדת על ההפרדה המיוחדת שיש כאן. העיר באר שבע יכולה להיות לסמל ולדוגמה לחומות הצניעות שלא נשברות, לחומות הקדושה שמתרחבות. אשריה ואשרי חלקה, יהי רצון שבזכות זה היא תזכה שכל בניה יהיו דומים לשורשים, ותזכה להמשיך להגדיל תורה כאן בעירנו עיר האבות, יחד עם ראש המועצה הדתית המיוחד שלנו רבי עופר קרדי, שבאמת עושה כאן מעל ומעבר, הוא באמת הופך כאן את העיר, הוא משומר על חומות השבת, על חומות הקדושה, על חומות המקוואות, אשרה ואשרי חלקו. ואחרון חביב, ידידי שלוחה דרבנן, מזכה הרבים הגדול, סגן ראש העיר, הרב אושרי אביחזר, חזק וברוך, אשריך ואשרי חלקך. אתה יחד עם הרב מלאכי בוטבול, ביחד עם הרב אליעזר חסידיאן, ביחד עם כל הנציגים, חזקים וברוכים, אשריכם ואשרי חלקכם.
1: חזק וברוך לכבוד מורנו ורבנו, רב העיר, אמרה דאתרא, ראש אבות בתי הדין וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הגאון רבי אברהם דרעי שליטא, חזק וברוך על הדברים הנפלאים. אנחנו מתכבדים בברכה להזמין את כבוד הגאון הגדול רב הקריה רבי יוסף חיים בצרי שליטא לדברי תורה ודברי ברכה. בבקשה כבוד מורנו הרב.

0: קהל קדוש ונכבד, באמת התרגשות גדולה לראות את ההמונים, המונים, תושבי העיר באר שבע, בני התורה, רבנים, אברכים, בחורי ישיבות, תינוקות של בית רבן, ובהפרדה מיוחדת כמו שצריך, כאן בצד השני אנשים שבאנו כולנו הערב הזה לשני דברים. דבר ראשון, ואני מדגיש, דבר ראשון, להקביל את פניו של מורנו ורבנו אמר הדעתרא הגאון הגדול הרב אברהם דרעי שליטא, שנברך אותו ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו בכל דור ודור. זכינו, זכתה העיר באר שבע שעומד בראשה הגאון הגדול רבי אברהם דרעי שליטא, וברוך השם אנחנו רואים בזמן הקצר מאוד שהרב איתנו, בחודשים הספורים, את המהפכה בכל ענייני הקדושה והטהרה והיהדות של העיר באר שבע. נברך את הרב שהקדוש ברוך הוא יצליח אותו וימשיך הלאה בכוחות גדולים לפעול למען העיר באר שבע. וגם שמחת בית השואבה, כמובן שמחה גדולה. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. על מה הייתה השמחה בבית השואבה? כשאנחנו רוצים עכשיו לדעת איזה אירוע יש כאן, איזה אירוע, האם זה חתונה, האם זה בר מצווה, האם זה ברית מילה, איך נדע? לפי השירים, מה ששומעים. אם שומעים עוד ישמע בערי יהודה, זה חתונה. אם שומעים בסימן טוב בן בא לנו, זה ברית. ומה שרו בשמחת בית השואבה בבית המקדש? אשרי מי שלא חטא. אלו שרים אשרי זקנותנו שלא באישה את ילדותנו, ואלו שרים אשרי זקנותנו שחיפרה את ילדותנו. השמחה הגדולה שאנחנו נמצאים כאן זה השמחה שאנחנו מחוברים ודבוקים בהשם יתברך, ולכן אין יותר שמחה גדולה כאן במקום הקדוש הזה, מקום של קירוב, מקום של אחדות בתורה. נברך את כולם, את כל הנציגים, את כל השלוחי דרבנן, כל אחד ואחד בשמו הטוב, ומעליהם כמובן הרבנים החשובים, רבני העיר העיקרים, ומעל כולנו מורנו ורבנו אמר הדעתרא, שהקדוש ברוך הוא יצליח אותו, יעלה אותו מעלה מעלה, וימשיך ויעשה חיל בעיר הגדולה הזאת, ונזכה בעזרת השם יחד עם מורנו הרב להקביל את פני משיח במהרה בימינו אמן. חג שמח לכולם.
1: חזק וברוך לכבוד מורנו ורבנו רב הקריה החרדית רבי יוסף חיים בצרי שליטא על הדברים הנפלאים. אנחנו רוצים להודות לרדיו קול חי, למנהל טכני דוד טוויטו, לכל האורחים וכל הצוות הנפלא שעומדים ומעבירים את האירוע המרכזי הארצי בשידור חי. ישר כוח גדול, בעזרת השם נזכה לשמחה שלמה של החג. אחרון אחרון חביב, מילים קצרות שאנחנו רוצים לשמוע למרות שהוא מסרב לדבר. יושב ראש המועצה הדתית, מי שיזם את הרעיון הזה ובמשך שנים מלווה אותו, רבי עופר קרדי, השם ישמרהו ויחייהו, בבקשה מילות ברכה רבי עופר היקר. טוב, נתעדכנתי שרבי עופר לא יכול להגיע לדבר כעת, שם ישמרהו ויחייהו. אנחנו חברים מסיימים עם אברומי ויינברג את הקטע הראשון, ומיד עוברים למזרחית והשמח, משה דואק. אברומי ויינברג, ברוך הבא, בבקשה.
2: איזה יופי, איזה ערב שמח. יהי רצון שיהיה שלום בעם ישראל. כמו שפה יש לנו ליטאים, חסידים, אשכנזים וספרדים, תימנים, כל קצוות תבל, באר שבע.

שמוליק, סוכות בסוכות, כמה מתאים. חג שמח!

את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בדרום הארץ בתדר 92.8 FM, וניתן להתעדכן ולהאזין לשידורים חוזרים כל העת באתר

חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב, שבוע טוב, מועדים לשמחה ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה להיתר לוחם המילואים, בנו של השגריר הישראלי בארצות הברית, שנפצע באורחנוש בפיגוע הדריסה בכביש 443 בשבוע שעבר. למשפחתו מפצירים בציבור לעבוד בתפילה לרפואתו של נריה דוב בן חנה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא דוחה את ההצעה האיראנית לפתיחה מחדש של מיצר הומוז. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, הנשיא העביר למקורביו כי ארצות הברית תשוב ללחימה עזה ולהפציץ באיראן מיד לאחר בחירות האמצע בתחילת חודש נובמבר. בלשכת ראש הממשלה מגיבים לפרסומים באטלנטיק האמריקני, ולפיהם ראש הממשלה הותקן לפני טבח השבעה באוקטובר. בלשכה אומרים כי מדובר בטענה שקרית יוחשה כבר אז, וכעת ממחזירים אותה כדי להוליך שולל את הציבור הישראלי. ב-11 באוקטובר 23 מצרים הכחישה באופן רשמי שהזהירה את ישראל מפני מתקפת השבעה באוקטובר. בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר, ראש הממשלה לא נפגש ולא שוחח עם אבס קאמל, שהיה ראש שירות המודיעין הכללי במצרים, ואף גורם מודיעיני ישראלי לא העביר לראש הממשלה הזרה כזאת. השקרים הממוחזרים לא יהפכו לאמת גם אם יחזרו עליהם שוב ושוב, כך לשון הודעת ראש הממשלה. ראשי מפלגות השמאל, אייזנקוט, יאיר גולן, לפיד, בנט וליברמן, קיימו ערב פגישה בה דנו בבחירות ובדרכים להקמת ממשלה יחד עם המפלגות הערביות. עם זאת, בתמונה שפרסמו ראשי המפלגות בשמאל לא הובאו גם ראשי מפלגות הערביות החברות בגוש השמאל המבקש להפיל את ממשלת הימין הלאומית. בהצהרה שפרסמו נכתב, מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו או מי מטעמנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. ובתוך כך איש השמאל הקיצוני יואב סגלוביץ', חבר מפלגת רם, שחבריה לא גינו את ארגון הטרור חמאס, אומר הערב כי לא תקום ממשלת שמאל בלי המפלגות הערביות. ברוך דיין האמת, בירושלים הלך בשבת לעולמו איש החסד הירושלמי הרב דוד דוקי גרינוולד זיכרונו לברכה. גרינוולד היה ממקימי ומוותיקי ארגוני ההצלה החרדים ומראשוני המתנדבים בארגון זקה. באחרונה חלה ובשבת כאמור השיב את נשמתו לבורא, והוא בן 57 שנים. הלווייתו תצא ב-12 משמגר, תעבור דרך בית הכנסת ברסלב במאה שערים להר המנוחות, שם הוא יתאמן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מחר בלי שינוי. ועד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו בשידור מעמד שמחת בית השואבה המרכזית מהעיר באר שבע.
1: בכל ומועד במעגל השנה, כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מבקשים פה כבר כמה פעמים אם אפשר רק לצאת מאחורי הגדר, זה ממש מפריע להם לעבוד, תודה רבה. מועדים לשמחה, באר שבע. את השיר הבא אני רוצה שאתם תתחילו לבד, אבל אני רוצה שכל הרחוב פה ירד.

איפה הכפיים לשמוליק סוכות? מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. חברים, אנחנו רוצים להזמין את משה דואק עכשיו אל הבמה, בבקשה. משה דואק, שמחת בית השואבה באר שבע.

היי, היי, שבוע טוב, מועדים ושמחה. עשיתם כפיים לתזמורת כבר?

לאט לאט אנחנו מתחממים, לאט לאט. רוצים אדון עולם? אבל אתם חייבים... רגע, שנייה, יהודה, יהודה, יהודה, חכה רגע, שנייה. אבל אתם חייבים להיות איתי ביחד, אוקיי? כולם שרים. כמה אתם, כמה אנשים יש פה את המעריך, יהודה, כמה אנשים? יש פה איזה 2,000-3,000, לא? יותר? אתה יודע מה זה מקהלה של 3,000 איש? תורף. יאללה, בוא נשמע אתכם.

הופה. עכשיו אני רוצה לראות את כולם קופצים, בסדר?

0: עכשיו איתכם, מעמד שמחת בית השואבה המרכזית מהעיר באר שבע.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: את שידורי כל חי ניתן לקלוט גם בדרום הארץ בתדר 92.8 FM, וניתן להתעדכן ולהאזין לשידורים חוזרים כל העת באתר אמס.
1: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן, וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
6: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
5: כוכבית 30-44.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: עכשיו איתכם, מעמד שמחת בית השואבה המרכזית מהעיר באר שבע.
1: כל

0: עכשיו איתכם, מעמד שמחת בית השואבה המרכזית מהעיר באר שבע.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: את שידורי כל חי ניתן לקלוט גם בדרום הארץ בתדר 92.8 FM, וניתן להתעדכן ולהאזין לשידורים חוזרים כל העת באתר.

0: המשפחתית, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתית שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
5: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
4: כוכבית 30-44.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
9: עכשיו איתכם, מעמד שמחת בית השואבה המרכזית מהעיר באר שבע.
10: כל

יהודה גלילי והתזמורת הנפלאה, ישר כוח לכולם הזמרים. כל אחד לפי כבודו, מדהים, תודה רבה. אני רוצה לסיים בתודה וברכה לכל העוסקים במלאכת הקודש. שר התרבות והספורט, מר מיקי זוהר, השם ישמרהו ויחייהו. לשר הנגב והגליל, וסרלוף. יושב ראש תנועת ש"ס הקדושה, רבי אריה דרעי שליטה. ראש העיר היקר והאהוב שלנו, מר רוביק דנילוביץ'. יושב ראש המועצה הדתית, מר עופר קרדי. מנכ"ל כיוונים, איתמר האורטה. והאחרונה והחביבה היקרה, הגברת אליזה ביטון, מנהלת המחלקה לתרבות תורנית. כמובן מעיין וחני, כל הצוות העוסקים במלאכת הקודש. תודה רבה. תודה רבה לכם, ציבור בני התורה היקרים שלנו. אוהבים אתכם, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.

0: סדנת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון, קטע ממכתבה של הרבנית קנייבסקי. מספרת שכשקראה את הכתבה שהזכרנו בשיעור שעבר של הרב סגל ממנצ'סטר, שלא ראה מימיו אדם שלמד שתי הלכות ולא נושע בכל מיני אישורות שצריך, רפואה, זיווגים וכו', מספרת, נכנסה אליי אישה בבכי קורע לב, וסיפרה שיש לה תור גדול של בנות מבוגרות שעדיין לא התחתנו. הראיתי לה את הכתבה של הרב סגל, והיא אמרה מיד שהיא מקבלת על עצמה ללמוד כל יום שתי הלכות. זו אישה שהיו לה כבר בנות בוגרות שלא התחתנו, ובאה בבכי קורע לב, באה לרבנית. אז הרבנית הציעה לה את המכתב של הרב סגל במנצ'סטר, שמי שלומד שתי הלכות יבשע. מספרת הרבנית, תוך שלושה ימים התארסה בת אחת, אחרי חודשיים השנייה, ובלי עין הרע האישה ראתה הרבה ישועות. ועוד היא מספרת, מאות מאות בנות שלקחו על עצמם ללמוד שמירת הלשון, התחתנו. אם כן, שמירת הלשון, שומר מצרות נפשו, זה לא איזה אמרה שהיא כיווי, או איזה בשורה טובה, זה משהו ודאי. זה משהו שמבטיח לאדם בהבטחה, שאומר פיו ולשונו, זוכה לישועות רבות. ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

את שידורי כל חי ניתן לקלוט גם בדרום הארץ בתדר 92.8 FM, וניתן להתעדכן ולהאזין לשידורים חוזרים כל העת באתר רמי.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
1: כוכבית 30-44.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות התכופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
1: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
1: כוכבית 30-44. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.

0: חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב, שבוע טוב, מועדים לשמחה ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. נוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, לוחם המילואים בנו של השגריר הישראלי בארצות הברית, שנפצע באורחנוש בפיגוע הדריסה בכביש 443 בשבוע שעבר. במשפחתו מפצירים בציבור להרבות בתפילה לרפואתו של נריה דוב בן חנה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא דוחה את ההצעה האיראנית לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, הנשיא הבהיר למקורביו כי ארצות הברית תשוב ללחימה עזה ולהפציץ באיראן מיד לאחר בחירות האמצע בתחילת חודש נובמבר. בלשכת ראש הממשלה מגיבים לפרסומים באטלנטיק, ולפיהם ראש הממשלה הודכן לפני טבח השבעה באוקטובר, ואומרים כי מדובר בטענה שקרית. היא הוחשה כבר אז וכעת ממחזירים אותה כדי להוליך שולל את הציבור הישראלי. ב-11 באוקטובר 23 מצרים מכחישה באופן רשמי שהזהירה את ישראל מפני המתקפה. בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר, ראש הממשלה לא נפגש ולא שוחח עם אבס קאמל, שעמד אז בראש שירות המודיעין הכללי המצרי, ואף גורם מודיעיני ישראלי לא הבריר לראש הממשלה אזהרה כזאת. השקרים הממוחזרים לא יהפכו לאמת גם אם יחזור עליהם שוב ושוב, כך לשון הודעת ראש הממשלה. ראשי מפלגות השמאל, איזנקוט, גולן, לפיד, בנט וליברמן, קיימו ערב פגישה בה דנו בבחירות ובדרכים להקמת ממשלה יחד עם המפלגות הערביות. עם זאת, בתמונה שפרסמו ראשי מפלגות השמאל, לא הובאו גם ראשי המפלגות הערביות החברות בגוש השמאל, המבקש להפיל את ממשלת הימין הלאומית. בהצהרה שפרסמו נכתב, מהיום ועד לכינון הממשלה, לא יתקוף איש מאיתנו או מי מטעמנו, מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. איש השמאל יואב סגלוביץ', חבר במפלגת רע"מ, שחבריה לא גינו עדיין את ארגון הטרור חמאס ואת טבח השבעה באוקטובר, אומר הערב כי לא תקום ממשלת שמאל בלי המפלגות הערביות. בבית הלוויות שמגר בירושלים משתתפים כעת אלפים בהלווייתו של איש החסד הירושלמי, הרב דוקי גרינוולד, זיכרונו לברכה. גרינוולד היה ממקימי ומוותיקי ארגוני ההצלה החרדים ומראשוני המתנדבים בארגון זקה. באחרונה חלה ובשבת השיב את נשמתו לבורא, ובן 57 שנים. הלווייתו עוברת דרך בית הכנסת ברסלב במאה שערים להר המנוחות, שם הוא יתאמן. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שני התחממות. זמני הלכה למחר, יום ראשון ט"ז בתשרי התשפ"ז, עלות השחר ב-5:19 דקות, הנץ ב-6:30, סוף זמן קריאת שמע ב-9:30, שהלכה מכן ב-10:30, סוף זמן תפילה, השקיעה ב-6:34. דף היומי בבלי בחורות דף ת' וירושלמי שבועות למד א', הרמב״ם היומי הלכות גירושין פרק ו', ולא לומדים שלושה פרקים ביום, הלכות כלים פרק כ' ד', המשנה יומית מסכת אוהלות פרק ה' משנה ז'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 8 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.
1: ועכשיו קולות השבוע.

0: הכותל מלא, הכניסה לעיר העתיקה סגורה, ניתן לצפות בהקרנה של האירוע ממרפסת ממילה.
1: מי שמרן חמותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו.
2: כל עם ישראל, לשנה טובה ומבורכת. שכל השנה הזו, שנת תפשין, תזיין, יהיה לכולם בריאות איתנה, נורא מעלייה. כולם יהיה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ונזכה שיבוא משיח צדקנו.
3: שיהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה. שנה שתרום כן התורה.

0: בקרה. סיימנו פעילות. טרמינל 3, טרמינל 1. אפשר לסגור מערכת.
1: בעזרת השם יתברך. אני מתכוון להיות שר הביטחון של כולם, ואני גאה להודיע שחברתי, חברת הכנסת טלי גוטליב, היא המועמדת של עוצמה יהודית לתפקיד שרת המשפטים בקדנציה הקרובה.
2: שמעתי שראש הממשלה, שר האוצר והשר לביטחון פנים כינסו אתמול דיון חשאי דחוף בקריה. לא תאמינו במה הם דנו. במה? בניסיון לבלום אותי ואת מפלגת עמך ישראל.
3: התוכנית הצבאית של סינואר, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה שיש, כללה בתוכה את עופר כסיף. הוא ידע שהוא שולח את אלפי לוחמיו, והלחץ הבינלאומי, הגינוי הבינלאומי, זה היה חלק מהתוכנית שלו. הוא יכה בנו, ואנחנו נהיה עם ידיים קשורות בגלל הלחצים האלו.
4: סמי אבו שחדה, שבת שנשתוק לך 4 שנים, אנחנו אוספים חומרים. אפילו גלי בערב מערה לא הייתה מסוגלת להגן עליך. ברה, סמי, ברה.
5: אתה שומע אותי? הוא היה בתוך רכב, אתה זוכר סוג צבע של הרכב, משהו? דבר איתי רגע, מה השם שלך?
6: אני אלי מלך.
5: אלי מלך? תהיה איתי רגע, אתה זוכר סוג צבע של הרכב שהוא היה בו?
6: אוטלנדר אדומה, נכון.
7: בשנייה האחרונה לפני מותו הוא הבין מה עומד לקרות והזהיר את יואב. תודה נתי. תודה על הגבורה שלך. תודה שגם ברגע האחרון ראית את יואב.
8: אתה נרצחת כאן בארץ ישראל, על היותך יהודי גאה, בערב היום הקדוש. עלית בסערה שמיימה בתערה, אחרי תבילה במעיין, תבילה דאורייתא.
9: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע.

0: חבר'ה, ניגון הקופר חדש, מוצא אשראי, כל חי, כל חי מיוזיק. אנחנו שמחים לארח פה את סרולי גרין. סרולי גרין, איזה כיף שאתה פה, איזה כיף. אנחנו לבד פה, לבד, לבד, לבד, לבד, לבד. שמחתי.
1: ברוך השם.
0: איזה יופי זה, ניגון הקופר, so beautiful, וואו. Who made the arrangement of it? מי עשה את העיבוד פה?
1: לייזר לנדו.
0: Who's לייזר לנדו?
1: From New York, a young guy.
0: אתה ורמות חשבצי worked there, no?
1: He makes a lot of the music for ורמות
0: חשבצי. הוא עושה הרבה מוזיקה לברמות חשבצי.
1: Like lately, like a new thing.
0: לאחרונה, איזה sound, איזה style. תקשיבו, תקשיבו לזה.

0: first time someone made music, someone made the right music for this song.
1: Yeah. הוא סוף סוף מישהו שם את השיר הזה משהו נכון, את העיבוד הנכון.
0: Oh, this is the best. Zekstra Kuf in Square.
1: Wow, yeah?
0: Yeah. But they do it in bells? I don't know.
1: זה הקפה שיש בסקוור, אומר אולי עושים את זה בבלז. בלזרס, האם עושים את זה אצלכם או לא בבלז?
0: לא, לא, לא.
1: היי נא. קומה בייבי. חבר'ה, מה קורה פה?
0: Let's do this, מנחם.

0: תשמעו, הבחור הזה טלנט, כישרון מטורף לגמרי, עזבו אתכם. זה מטורף לגמרי מה שקורה פה. סרולי גרין, כאן איתנו מוצא שחי. בזמן שהשיר מתנגן, שתבינו ברדיו, הבחור שר פה לעצמו וקופץ ועולה, הוא בתוך, הוא באנרגיה, הוא אוהב את המוזיקה, הוא תותח על. סרולי, אני רוצה לשאול אותך על המוזיקה של שנת 2025, על הציבור הצעיר באמריקה, על המסר, על השליחות. מה, איפה אתה חושב שאתה נמצא שם בסיפור הזה? About the youngsters 2025-2026, special America, but also here. You know, the music, the style, the different ways. How are you there as a shlichut, as your shlichut, to be the voice, to connect them? You know, do you think about that at all? You just don't care. You play whatever you like. It makes you strong. No means that you don't care. You do your shlichut. Like, tell me about your way, your perspective, your shlichut, your shlichus as a singer, dafka these days.
1: If I understood the question correct, I'm going to answer.
0: I don't know if I understood the question. I'm sorry.
1: So someone asked me one day, okay. I have a song,
0: Pini Binder. Yeah.
1: Someone asked me once, I have a song, a Torah Mitzvahs. Ich bin heusig in Torah Mitzvahs, heusken ba Torah Eva Mitzvahs. And so someone asked me innocent,

0: he meant it serious, I think. And like, how could you do this? Like, it's like Heilig event. You talk about the Torah and mitzvahs, and the music is like very wild, like very, he said, goyish, whatever.
1: Okay, yeah, yeah.
0: Very modern. And don't you think that you take people and you
1: ruin them?
0: Yeah, you ruin the Yiddishkeit because it's wild music and.
1: יש לו שיר תורה מצווה, ומישהו בא אליו ואמר לו, איך אתה עושה שיר תורה מצווה, כשהמוזיקה כל כך מודרנית, האם אתה גם לא מקלקל אותם, ואיך זה מסתדר שהמילים האלה, תורה מצוות, היא מוזיקה מודרנית?
0: So I asked him, my question to him was, how about you look at it the other way? People who only listen to this type of music, it's non-Jewish music, I make music,
1: kosher.
0: That has Torah. Yeah, I bring Torah to that music instead of bringing music to the Torah.
1: הוא אומר זה הפוך. מה קורה עם אנשים ששומעים רק את המוזיקה הזאת? אני מביא להם תורה ומצוות לתוך השירים האלה. אני מקדש להם את השירים האלה ונותן להם את האלטרנטיבה לשמוע את המוזיקה, את המילים האלה.
0: I make music, of course the young generation, they connect to it, and I'm not a guy like, I make what I like and I don't care if you like it. I do care. I do like when people like it.
1: You feel
0: like
1: it's a shlichus? No.
0: I don't know.
1: You do it for your career.
0: Yeah, but I like to see that people like it. I like to. It's definitely an energy that I feel. Mm-hmm. Like I feel that people like it, so I do it. If nobody liked it, maybe I wouldn't do it. But I don't think I would change. Rather, I would stop. Meaning, I like to make music. The music I make is music that I like. That music that I want. I want this music to exist. I feel like the world needs this. Like myself. Like I want. I make music for you.
1: Yeah.
0: I make music for you that. I want that music to be there for me. Like this is the style I like. I feel like we need more of these. So I do it. Like
1: הוא עושה את המוזיקה הזאת ואומר, אני מאוד מאוד מקווה שאתם תתחברו לזה. זה מוזיקה שאני אוהב. ולאו דווקא כשליחות, הוא אוהב את זה. וזה שהוא מייצג את הדור הצעיר, זה יתרון גדול בעיניו. אני רוצה להגיד שבוע טוב. בשידור חי, לדוד שלך, your uncle. שבוע טוב ליפה שמלצר.
0: שבוע טוב.
2: שלום עלייך.
0: אלו. What a surprise. Leap of snares.
1: איזה הפתעה הוא אומר.
2: עמד.
0: וואו, וואו.
2: רציתי, באמת היא שהייתי בא שם להיות שם.
1: למה לא באת לפה?
2: כי זה, לא הבנתי שזה בני ברק ואני הייתי בירושלים. אבל לא משנה, אי אפשר בלי כלום, אז אנחנו מצאים לפה.
1: One second, Leap. He wanted to come. He didn't know it's in Bnei Brak. He talked to Yerushalayim and he wanted to come to the studio to surprise you.
0: Oh.
1: But he's stuck, but he's in Yerushalayim. ליפה, קודם כל, שתי שאלות. שאלה ראשונה, איך יש לך כזה אחיין מוכשר? How do you have such a talented nephew? And the second question, שאלה שנייה, למה הוא לא מדבר עברית?
2: אז אני אגיד לך משהו, אני מתרגם את זה גם באנגלית ובעברית.
1: אוקיי, תרגם לו, תרגם לו, שיבין, תרגם לו.
2: אני אתרגם הכל. אז קודם בעברית, איך יש לי כזה הכי המוכשר? זה השאלה מתחיל לפני זה, איך אני מוכשר? זה מתנות, זה לא מובן.
1: אתה מוכשר.
2: So I'm saying, he's asking me how I have such a talented nephew. Then I say, how am I talented? You know, it's a gift from הקדוש ברוך הוא. נא עכשיו עם העניין של
1: האנגלית
2: ועברית, כל העולם משתנה. אני חושב שזה אולי זה מהאחרונים או האחרון שזה גם אנגלית ועברית. כי היום בוא נגיד יש כבר אוזניות שאתה מדבר בעברית, הוא שמע את זה באנגלית.
1: נכון.
2: הוא מדבר באנגלית ופתאום זה יצא בעברית. אז זה עולם חדש. I'm saying it's a new world, English, Hebrew. Soon you'll have AI helping you, you'll talk in English, he's going to hear it in Hebrew.
0: Exactly.
1: Lippe, what do you, now let's say, באמת, אבל מה יש לך לומר, what do you have to say, על על על סולי גרין, על הוא אומר שכל כך הוא גדל עליך והוא אהב אותך, והוא היה בבוקר שומע ליפה, בלילה נכנס למיטה ליפה, ובישיבה ליפה, וליפה ליפה ליפה ליפה. לא באמת, הוא אומר שאת כל הקריירה שלו הוא חייב לך בבנייה של הקריירה שלו, ליפה, באמת. אבל
2: אני אומר, תודה רבה, אני אומר שכל הקדוש ברוך הוא, אבל אני תודה רבה על הפינוקים. I'm saying thank you, everything is a gift, but thank you for the beautiful thank you. אני אומר ש באנגלית אומרים the proof is in the pudding. זה אומר אנשים רוצים לשגע אותך על צד הזה של פוליטיקה, על צד הזה, או אם כדאי לקנות אותו הזה או זה. לפעמים אתה אומר הפרוף זה בפודינג, כאילו או, אני לא יודע, אח שלי יש לו את האוטו הזה כבר עם 5 שנים, זה טוב והאוטו הזה לא טוב. אז אני אומר את סולי גרין מבב ליפה, שאולם שיולם ילחבו איתן דרדרדה. אני תמיד אחזתי מישראלי, ורצתי אחריו לקבל שיר.
1: באמת?
2: כן, to the point, איימתי עליו, כי הוא לא עשה את זה, אמרתי, יצא לך יום אחד, עכשיו אתה עושה את זה, הוא באמת רצה שיהיה בפנים, הוא התיישב ועשה את השיר.
1: מה היה האיום? רגע, מה היה האיום?
2: מה היה היום? כאילו זה, באמצע
1: השבוע, מה זה בשביל נסחרים פה את הדיסק? No, איימת עליו, איימת עליו. You threatened him to give you a song. What was
2: it? האיום היה שאני סוגר את הדיסק, שאני סוגר את הדיסק. זה לא היה, מי יודע מה האיומים.
1: First time. הוא אומר שהוא threatened you to, he wants a song.
2: Yeah, I said I'm
1: going to
2: close the disc.
0: I didn't believe that I'm going to be able to please him with a good song. So I kept saying that tomorrow.
1: He's a perfectionist. Yeah, yeah, Lipe.
0: Lipe Schmelz, I'm going to have a song on his album. Even I'm his nephew, we have a good relationship. But I'm like, am I going to come up with a good song? And so he had to beg me. Like, you want to do it? Because like, I wanted to do it. But I was afraid.
2: It's the second.
0: What?
2: It's the second most requested song on my album. Really? זה השיר השני הכי מבוקש מהדיסק.
1: וואו, הוא אומר זה השיר השני הכי מבוקש. וסורלי לא חשב שליפה באמת רוצה, לא היה נעים לו, אבל באמת ליפה רצה את זה וזה יפה. ליפה,
2: ואני רוצה להגיד לך מכל הלב, יש לי עוד אחיינים ששרים, לא חשוב לפגוע באף אחד, אני טוב עם כל אחד, אבל זה לא סופרמרקי שאני סתם יכול לעשות טובות, אנשים לא מפגרים, אנשים יודעים, והשירים באמת, אני חושב, מדבר אליי, אני עכשיו שרתי, בוא נגיד, אצל שער, כבסטיר, שרתי, באמצע התפילה עשיתי חרזים על השיר הזה, אני מאוד מתחבר לשירים שלו, יכול להיות שזה אותו שורש נשמה, לא יודע, אותו משפחה, אמא שלו, זה אחותי. אבל, כן, I'm saying that I connect very much to the song, I have other nephews to make things, you can't just fake this, it's not people are not stupid, I really like the song, I sang by, I did grammar on the song, I always sing your songs, I really like it.
0: Wow, someone told me he was there Yom Kippur, like in the middle of the davening and before the davening, after
2: yeah,
0: the davening.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Like this one song, I have a song, Ich will heim gehen, I want to go home. So he's, whatever, you want to
2: do. I nishaarti al shiduchim, שכל אחד רוצה בית, כל אחד רוצה, everybody wants a home, I was saying for shiduchim, and about mamash, I cried, it was unbelievable.
1: Really? וואו, הוא אומר שממש בחר שם עם השיר, כל אחד רוצה את הבית שלו. חפשו לי את השיר זישה, give him the song afterwards. ליפה, אתם שלושה הכי מוכשרים, זישה, your brother, you, ואימא של סרולי, נכון? כאילו, your talented family, שמרצה.
2: Yeah. Yeah, we have a lot of talent, but Sruli is now, Hashem gave him a gift, and he's changing the world, he's spreading a lot of light.
1: הוא אומר של סרולי משנה את העולם עכשיו, מכניס הרבה אור. מה אתה חושב, סרולי, ליפה עכשיו ברצינות, מה מיוחד בסרולי גרין שב-2025 כל כך הרבה הצעירים אוהבים את הסגלון שלו? מה מיוחד? תן לי, תהיה עכשיו רגע פרשן, BAA, קרידס, אי,
2: לא, לא, לא, לא, אני יודע, אני מאוד עם אופיניאן, יש לי חד משמעית מה שאני חושב זה. אני חושב שהדור הצעיר נמאס להם מכל השקרים, וכל השקר וכל אחד שמשחק הצגה וכל אחד שלא אמיתי ואנשים לאט לאט מתחברים פשוט לאמיתי אפילו אם זה פחות המוזיקה ככה או ככה תביא לי את הלב שלך תהיה אמיתי עם החולשות שלך עם המעלות שלך תביא לי את הכל נגמר הסיפור של כל ההצגה וסרולי זה אחד מראשונים על זה בן אדם מאוד אמיתי זה סבא שלו אבא שלי היה ככה אני חושב אני אמרתי לו בפרצוף, אני חושב שזה באמת מה שנותן לו את הגיבוי. גיבוי. אני גם רוצה להיות אמיתי.
0: Want to translate? I want to know what he said.
1: זה מאוד חשוב. תגיד לו את זה ביידיש.
0: ביידיש, ביידיש.
1: יידיש, יידיש.
2: איך פיל, אדן הצלוח, מגמר יש כאן גנצה, אז ביידם, זוג מרסוס את תחת את הצלוח, אבל זאת איך פיל, אז בזייר אמס דיגה מנש. אין זמר אמס המנש, נזכת נופס היידיש מלצר, In Menschen sind ein sick and tired, Finn, Shaker, mit Liegen, mit Falschkeit, machen ein Play, machen wir dahinter so, ihr haben einen Hand auf der andere, kill jetzt so, ihr machen keine Ordnung, ich kann gedillt. Sag immer sich mit mir, geh mal deine Gestoin, geh mal deine Male, sag immer, that's it.
0: Ja, geh mal der Kratz, geh mal der Heiserig, geh mal der, geh mal dann, wieso suchst du die?
2: Geh mal alles, geh mal wieder bis bei immer, that's it.
0: Wow.
2: In days, kann man nicht fake, אפשר לעבוד על זה, אבל זה לא עבודה, אני אשחק את זה אמיתי, צריכים באמת פתאום להיות, אתה יודע מה, אני רוצה ללכת עם האמת שלי, זהו. ודאו גם את האמא, זה כן איזה שאוף מחל.
1: ליפה, יש סיכוי, is there a chance for a duet between you and me? יש סיכוי לדואט שלכם?
2: Sure, you know, I love my nephews. I told Zisha Sorkis, I told him, he's also producing by me, I said, Zisha, I let Sully have all the success. And one day, if he has a rainy day, he needs a good boost, then you come to me, we do a duet. I was joking, but...
1: הוא אומר שיש לו את כל הכוח שלו, אבל יום אחד שהוא צריך אותו, הוא פה בשביל לא לצאת לתת דואט.
2: כן, ואפילו עכשיו אני רוצה לברך אותו עם הקומזינג, עם השוט שלו, שיהיה לו טוב, שיהיה לו כיף, שאנשים יקנו כרטיסים, שיהיה בהצלחה אדירה, שאנשים יענו.
1: You're coming here סוכס, שליפה, אתה פה בארץ בסוכות?
2: I'm coming סוכס, yeah.
1: מתי היית פה?
2: סוכס, חגבין שנה ברוך עבדה השואו, מת קומזינג, זו לנגיין גיד, זו שנה, דורים לזה חליבום, על אנדר השואו, זו מסך הצלוחה.
0: אומש, גומיין.
1: ליפה שמלצר, תודה רבה רבה שעלית לשידור, תודה רבה רבה.
2: שבוע, תעשו לי נצקם גם כואף נליד ונסר ביחד.
0: איזוש כואף הליפה, איזוש כואף הליפה, פנבאז לבק.
1: שכואף.
0: פמיל נסח אנדר.
1: יפה מאוד.
0: What a surprise.
1: So Shiulim is a song you did to him, right?
0: He wrote the words, he sent me, and I read the, it's like a story. I read it and I made the song on the
1: Shiulim. Shualim is a song that he wrote the words, he wrote the music. Please.

0: אנחנו במוצ"ש חי, כל חי, כל חי מיוזיק, גם באתר אמס וגם ביוטיוב, כולם רואים עכשיו את התוכנית שלנו. סולי גרין, כוכב אדיר מארצות הברית, כאן בשעה הבאה יעשה לנו לייב, מופע לייב, יחד עם הקלידן סרוליק בריינס, יהיה פצצה פה. אבל סולי גרין איתנו כאן באולפן, כאמור ברעיון מיוחד איתו, והוא הגיע לארץ להופעות וסוכות, והוא מופיע בכל המקומות. כוכב גדול, זי שמייצג אותו. Zisha, I want to give you a number if someone wants to, you know, shows with you, yeah? You want to give us some phone number? Give us your info later. Sorry, but it's a duet with Ari Hill.
1: Yeah, Ari comes in later.
2: Yankee Posen made the music. He lives in Yerushalayim.
0: Yankee Posen, what's going on, Yankee? It's the music.

0: Who's the rich?
1: Fiverr.
0: You know Fiverr?
1: No.
0: It's an app.
1: Ah.
0: That you hire people from.
1: Ah, they do it? Ah, yeah?
0: From. It's real people, not
1: really?
0: AI. Before AI.
1: Ah. Ich bin משגן, בלילה רזוק. Ich bin משגן. זה אפליקציה שמזכיר אנשים שהם עושים עבורו את המוזיקה. Ich bin משגן. פה ראינו שאתה. תמיד אני אומר, תשמע, אני משוגע, עזור אותי. לא, אתה לא, אתה משוגע טוב. אבל עכשיו, בוא נעצור את המוזיקה.
2: אבל עכשיו.
1: Get משגן. בוא נעשה הצדעה עכשיו.
2: גיט משיגה זה המשיגה טוב.
1: גיט משיגה זה המשיגה טוב. אבל עכשיו תעצור. בוא נעשה, כמו שאומרים פה, הצדעה סלוט, לאחד השירים הכי טובים שיצאו בשנים האחרונות, קייל מסטאטר. לפני שאתה משמיע את זה, בינדר, give me, when did you compose it? What was the feel about that song? Give me a few words about this amazing song.
2: So קייל מסטאטר is pretty simple. קייל מסטאטר, I love, I like very much Shmeli Ungas. So Kem Estater, I know what it means. Kem Estater, God, Hashem, who's hiding, hidden. And I love that song. But I don't know. Kem Estater, B'Shafrecha. From here, I don't know anything. I love the song.
1: Okay.
2: But I don't understand.
1: Okay.
2: So I always felt like I need my own. I need a song that I understand. I need Kem Estater, like, around that concept,
1: but in your vision,
2: my own, yeah. And so I used to think a lot about it. I want to make a song on that. One night I was trying to make a song. It didn't go. I was with people. They went out to smoke.
1: Okay.
2: So I was there alone. Most of the time it happens when I'm alone.
1: Okay.
2: And I'm like, oh, I have to make a song on Kama Stata. I always want to do it. And I put on a beat, like a very good, like a. Yeah. Trap, whatever.
1: Okay.
2: It was a little bit different. It was and you know, Ari Apple told me I showed it to him and he's like, change something. So I'm like, okay, don't tell me what you tell me. I change something, but I need to change it. So I went instead of
1: down.
2: It's a little switch, but it changes the whole thing. Anyway, so that's where it came from.
1: וואו, אני חייב לתרגם את זה לפני כן.
2: It's simple, it's Yiddish.
1: אני חייב לתרגם את זה. הוא אמר שהוא מאוד אהב את השיר קייל מסטאטר של שמילי אונגר. והוא כל כך אהב את זה, אבל הוא לא התחבר. הוא רצה שיהיה גרסה שלו לקייל מסטאטר. ואז הוא עושה את זה. חברים הלכו, יצאו החוצה, והוא נשאר לבד. תמיד זה הכי טוב. והוא עשה את הביצוע הזה. אחד ארי אפל שינה לו איזה אקורד. הוא אמר לו שאני משנה לו את זה, והוא שינה את זה. וזה הפך להיות פצצה. יש לנו זמן לכל השיר, נכון? אני רוצה את כל השיר. יש זמן. מתי? כמה? מתי אני צריך לצאת לזה? עכשיו? You want to say something?
2: This is a perfect example that I didn't make the song because I feel like the world needs a Yiddish Kelmer Stater. Okay. The world has beautiful Kelmer Stater.
1: Right.
2: Everybody
1: knows. Okay.
2: That was for me. Like I want to sing Kelmer Stater and know what I'm saying. So I didn't translate B'Shavre the other words.
1: Right.
2: I just made my own song on these two words.
1: הוא אומר שהוא יודע
2: שכל העולם... Why are you hiding?
1: למה השם לא פה?
2: מה זה?
1: מצוין. מצוין. הוא אומר שכולם שרים לקיים מסטאטר, אבל הוא רצה שהוא יהיה עם הפרשנות שלו לקיים מסטאטר. Music from...
2: ינקי שטיימץ.
1: ינקי... מצוין עושה.
2: Crazy.
1: A few feedback about that song. I'm sure you got a lot of feedback. The most. Top.
2: At least one. Yeah.
1: Amazing song.
2: I mean, now the last 2 years, this wasn't the number one. People still now... singing Kem Estater.
1: זה סולי גרין, חברים, מסיים.
2: You know why?
1: Yeah, why?
2: Because everybody relates. Everybody wants to see the end of it. Everybody wants the gala. Everybody wants
1: Mashiach. כולם רוצים את הגאולה.
2: Everybody feels what I felt when I made the song.
1: הוא הרגיש כשהוא עשה את השיר הזה. Kem Estater, סולי גרין בטיל המטורף הזה. ועם זה נסיים את השעה השנייה, ושעה השלישית יהיה פה לייב. עוד מעט חוזרים. סולי גרין, רבותיי, סוף שעה השנייה.

0: עכשיו בכל חי. מוצ"ש חי. עם מנחם דוקר.
1: אנחנו כאן בשעה האחרונה, תודה רבה לכל הצוות היקר שלנו כאן, חיים קורץ עורך ומפיק אותנו, פנחס בינדר מנהל הטכני, ואורי כאן בווידאו, יעקב בלוך עורך ראשי. תודה רבה גם לזישה סורקיס שהוא המרגן של סרולי גרין, ודוד טוויטו מנהל הטכני שלנו כאן. כאמור, אנחנו בשידור חי בכל חי, בכל חי מיוזיק, וגם באתר של אמס ביוטיוב, בכל מקום. והכוכב הגדול שהיום מנוצץ כאן באולפן זה הזמר סרולי גרין. דיברנו איתו שעה, השמענו מהשירים שלו, אבל עכשיו זמן פה ללייב, זמן למופע לייב באולפן, שידור חי, ממש שידור חי. ומי שאיתי באולפן הוא הקלידן סרוליק בריינס, שהוציא גם פרברנגן יפה שהשמענו אותו קודם, ממש ממש ממש יפה. אז שוב שבוע טוב. סרולי, I just said to my listeners that we spoke a whole hour, you know, Lipa and your music and your history. Now it's time to sing a bit. Oh. You know, מחה שור, מחה פאבה. בריינס, אתה מוכן? You ready?
2: בטח, בטח.
1: When is the next upcoming album? מתי האלבום שלך הבא יוצא, סרולי גרין? יש משהו חומר יוצא, שירים, דברים?
3: I can only say that we're almost done. We're like in the end of the mixing
1: process. וואו, בסוף בסוף.
3: כן, כן.
1: שי, מה יש שם, משהו מעניין, איזה משהו, סקופ, תגיד לי, מה, what's something interesting there, like give me a scoop, a song or something?
3: I think we're going to do a song.
1: You do a song? Yeah, תשאירו would... שיר חדש פה עוד מעט, מצוין. זישה סורק, יש אישור, אוקיי? You give an okay, you permission, you could sing a song, new song? זישה סורק, כזה אומר כן.
3: זישה said yes.
1: זישה said
3: yes.
1: טוב, סרולי.
3: I want to say one thing, I was waiting for this moment, because talking,
1: You're good.
3: Yeah, but if it's my specialty, I would have a show like you. another reason why I sing is because...
1: הוא אומר שאם הוא היה יודע לדבר, הוא היה משדר כמוני, אבל הוא כל כך חיכה לסיים עם הדיבורים ולהתחיל לשיר. רבותיי, אתם בונים סוכות עכשיו. You're building סוכות, you're building a sucker. זה הזמן להזין. This is the time to listen לסופרסטאר הגדול מאמריקה, לכוכב הגדול, סרולי גרין, על הקלידים פה. סרוליק בריינס, חברים, בוא נעשה פה לייב. Let's make some live. רבותיי, שידור חי, לייב.
3: הביט, יואו, גם לך הביט, פליז. אגיד.

0: איזה מטורף, שיר חדש שלו, חבר'ה. שיר חדש, שרו לגרין, איזה, אני מתחבר לזה. למה אתם נותנים כפיים? מה קורה פה? מה קורה פה? מה זה? וואו, וואו, וואו.
1: The people at home, they're clapping.
0: איזה, yeah, איזה שיר זה, יו. אני פעם ראשונה שומע את זה, לא, זה מהלב. מה זה, שיר קצת... תן לי פזמון לפעם, תעשה את הפזמון לפעם. The second part.
1: On the beat, starter.

0: think it's the first time I sing this song.
1: וואי, פעם ראשונה, yeah, first time? איזה שיר זה. אתה לא מבין אם אנחנו באמת, זה מטורף. כאילו זה נשמע פשוט, אבל זה לא פשוט, זה עמוק.
2: מים שקטים חודרים עמוק.
1: אה, ביינס. זה הגאונות שלו. זה כאילו, you know, it sounds like very simple, but it's very deep. כאילו אתה מעולה מלא. טוב, סרולי גרין איתנו, יאללה, לייב קצת. ביינס, בוא נעשה עוד משהו, יאללה.
2: איזוג טפסטין, יש משנה, אני רוצה שכבו לי וסט.

0: Yankee Steinmetz once told me, you know, can hit. Yankee Steinmetz once told me, so really, I like that you don't understand Lashon Kodesh that much. Like this, you make all these Yiddish songs. We have a lot of Hebrew songs.
1: הוא שמח שהוא לא יודעת ממין בעברית, אז הוא עושה את כל לשון קודש גדול. סרוליק גרין יחד עם סרוליק בריינס על הקלידים. אנחנו כאן בשידור חי, בבקשה. Let's continue.

0: Vibes on the keyboard. Oh, יש בו אין מקיטי קדישה, יש בו אין מקיטי קדישה, זה ממקי הלב. זה קדישה גאי תרום.
1: יש בו הם, יש בו הם.
0: תקים זה קדישה, זה ממקי. מנחם עוד הפעם.
2: מה יש בו הם?
0: יש בו הם.
2: מה?
1: יש בו הם. מה?
0: תקים זה קדישה. יש בו הם.
1: נקיטי קדישה.
0: יש בו הם.
1: נקיטי קדישה.
0: זה ממקי.

0: משהו מטורף ברדיו. שידור חי עם סרוליק בריינדס על הפדים. איזה כוכב הסרוליק רין הזה, חבר'ה. זישה, זישה, what's going on, זישה?
1: כולם,
0: חבר'ה, סרוליק רין בסוכות בארץ. יש לו מקום לעוד הופעה אחת, מי שרוצה, איך משיגים אותו? עוד מעט, אני אתן את הטלפון. וואו, וואו.

0: חבר'ה, אני אומר לכם את האמת. מה שקרה פה באולפן בשעה האחרונה, הרבה מאוד שנים לא היה פה ברדיו. שעה נטו של מופע של אנרגיה, של כוכב, של זמר, של בן אדם שיודע, הוא כוכב, רבותיי, סרולי גרין, פשוט מדהים, אני לבד באולפן, אז הכפיים פה בקונטרול, כולם פה כפיים, תנו לו כפיים שם, זה מדהים, והקלידים המטורפים של סרולי בריינס, שעושה פה עבודה מדהימה, באמת, סרולי, השפו גדול. Right away we'll finish with המחוז החדשה, איך היא נקראת? Dance with the Toy Girl, Matt, but last medley. But I want to say something, אני רוצה להגיד משהו. בשם כל מאזיני כל חי, on behalf of all our listeners of כל חי and כל חי music, just to say thank you, להגיד לך תודה רבה, שבאת לאולפן במוצש, כל כך חשוב, בין יום כיפור לסוכות, so it's an important מוצא שבס, everyone is awake, you know, building sickness and having the יום טוב energy, ולהגיד תודה רבה שעשית פה שמחה גדולה לחג לכולם, באמת.
1: Thank you so much, appreciate it. Thanks for having me, it's an honor.
0: כבוד שלא אומר.
1: Radio כל חי, מנחם טוקר, come on. It's like a worldwide thing.
0: And Benomi.
1: And thanks for having me even though I don't know Hebrew.
0: תודה שאנו אתה אומר זה פה זה בן לאומי ותודה רבה גם אם שלא היה אין לו עברית ותודה רבה סרולי בריינס. באמת great keyboard. וואו.
1: Amazing.
0: סרולי גרין תודה רבה, סרולי בריינס תודה רבה, זיש סורקיס תודה רבה גם לך, פינחס בינדר, שכוח. תודה רבה לכל המארגנים ולחיים קורט שערך והפיק. ואני מנחם טוקר, מאחל לכם חג שמח, בעזרת השם שנזכה לכל השמחות בחג סוכות, ומסיימים עם סרולי גרין במחרוזת פצצה. להתראות.

0: בסוכות תשבו עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום וערב סוכות לכל עם ישראל היקר ואהוב. הנה השתבח שמו לעד, ברוך השם, זכינו לעבור את יום הכיפורים, חיים וקיימים. וכשאתה עובר את זה ואתה יוצא לכיוון חג סוכות, זה תהליך מדהים ומיוחד להראות מי זה עם ישראל, לאן הולכים עם ישראל בשנה החדשה, מה מתכוננים לעשות. כל זה נמצא בתוך הימים הנפלאים האלה, וצריך לרשום את הפרטים כדי שנוכל שהדברים יהיו ברורים ומסודרים אחד אחרי השני. ובכן, לאט לאט, בקהלת י' א' פסוק ב', כתוב בפסוק, תן חלק לשבעה וגם לשמונה. זה פסוק בקהלת. חז"ל מביאים על זה הרבה דרשות, מה זה חלק לשבעה וגם לשמונה. חז"ל אומרים, לשבעה זה חג סוכות, וגם לשמונה זה שמיני עצרת. וצריך להבין, נראה אולי בסופו של דבר נוכל גם להגיע להסבר הזה, אבל בואו נעשה לאט לאט. סוכות הוא שבעה ימים, השמיני זה עצרת. מה מסמל מספר שבע ביהדות? כבר ידוע לכולם, זה מספר שבע מסמל את העולם הזה, לכן בסוכות יש 70 פרים, 70 פרים הם כנגד אומות העולם, ואחר כך מגיע יום שמיני, שאז אין שום קשר לאומות העולם יותר, אומות העולם נמצאים בתוך השבעה של סוכות, אבל השמונה זה עם ישראל לבד, מקריבים שם פר אחד, רק לכבוד השם, נמצאים בחדר ייחוד עם הקדוש ברוך הוא. זה כל תהליך של הימים הנוראים. מטו באב ואלול וראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים וסוכות, כל זה עם הכנה להיכנס לקדוש ברוך הוא לחדר ייחוד. ולכן אומר הגאון מבילנה שהחגים נמצאים בשיר השירים, שיר השירים אשר לשלמה. על המילים האלה אומר הגאון שזה חג הפסח. שלמה זה לשון שלמות, העם הגיע לשלמות שלו ויוצאים מארץ מצרים כדי להיות עם שלנו, עם ישראל. ישקני מנשיקות פיהו, זה חג שבועות, שאז הקדוש ברוך הוא כביכול מתוך הפה שלו, כן, כי פי השם הוא המדבר עליכם. הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו בהר סיני, קיבלנו נשיקה מפה לפה, ישקני מנשיקות פיהו. לריח שמניך טובים, ומעל כן עלמות האיבוכה, אומר הגאון מבינה שזה חג סוכות, כן, עלמות האיבוכה, כאן זה חג סוכות. מה שכתוב אחר כך, מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, זה שמיני עצרת. הקדוש ברוך הוא מושך אותנו, מביא אותנו לחדר שלו, לחדר ייחוד, ושם נמצאים יחד עם הקדוש ברוך הוא. הנה, זה התהליך, כאן צריכים להגיע. עכשיו לאט לאט נראה למה התהליך הזה הוא בנוי בצורה כזאת. אז קודם כל, עץ הדעת שהאדם הראשון אכל ממנו, שממנו יצא התוצאות של העולם הזה בתיקון שלו, לתקן את הדבר הזה. כולנו באנו כדי לתקן את מה שעשה האדם הראשון, כי כל הנשמות שלנו היו בתוך האדם הראשון כשהוא חטא. ולכן אני אומר לכם דברים קצת שלא שומעים אותם, כיוון שזה כתוב בתרגום. עץ הדעת הוא היה אתרוג לפי התרגום, אונקלוס. כתוב על הפסוק, שכתוב בבראשית ב' פסוק ט', כתוב שמה כל עץ נחמד למראה. אומר התרגום דמרגג. מה זה דמרגג? זה בארמית נקרא אתרוג, כמו שאומר הרמב"ן בפרשת אמור פרק חבזיין, הוא מביא שבעצם זה בארמית נקרא אתרוג. ואם כן, יוצא שעץ החיים ועץ הדעת שניהם אתרוג. זה העצים הנחמדים ביותר שיש בתוך הגן. והתוכנית היא שאדם הראשון יאכל מעץ החיים, ואז הוא יתקן בזה את עץ הדעת. כי עץ הדעת מעורבב בו גם טוב וגם רע, כי כתוב עץ הדעת טוב ורע, וכדי לתקן אז אוכלים מהטוב, והטוב מתקן את הרע. הנה, אבל מה שקרה זה שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, ואז במלא יצא מצב שמכיוון שאתה מעורבב עם טוב ורע, חייבים עכשיו לתקן את אותו רע שהכנסת לעולם, ולכן אנחנו מתקנים את זה דווקא דרך האתרוג, כיוון שהאתרוג הוא זה שעשה את העבירה אצל אדם הראשון, ולכן אנחנו מחברים את האתרוג הזה ללולב. אם לא מחברים את האתרוג ללולב, לא יצא ידי חובה. צריך לחבר את האתרוג ללולב. לולב זה גמטריה חיים. אנחנו מחברים את אותו אתרוג, שהוא בעצם יש בו גם מוות וגם זה, מחברים אותו ביחד ללולב, לחבר אותו לעץ החיים, להתחבר, שבעצם לתקן את חטא אדם הראשון. ולכן הרי קנאתי, אחד מגדולי עולם, שהוא ראה חסיד אחד, שהוא ראה שמה שהוא כותב את שם השם, אבל הוא ראה שהוא כותב את שם השם י' כ' ואת ה' הוא מפריד אותה, הוא כותב אותה יותר רחוק. ואז הוא התפלא, הרי קנאתי, למה החסיד הזה הוא דווקא מפריד את שם השם? ואז כשהוא ראה אותו בנענע תלוליו, אז הוא ראה שהוא לא מחבר את האתרוג לשלושת המינים. אז הוא הבין מה שהוא ראה בחלום. אמר לו, אתה צריך לחבר את האתרוג, שזה האחרונה של שם השם, לחבר אותו לכל שם השם. לכן כל הלולב, האתרוג, הערבה וההדס, זה מסמל את י' כבבקי, וצריך לחבר את אותם ביחד. זה עניין מלאכת החיבור. כלומר, הלולב זה להתחבר לחיים, לעשות חיבור. ולכן כל הנושא הזה של כל סוכות, מתחילתו ועד סופו, זה נקרא מלאכת החיבור. גם הסוכה, גם הלולב, הכל זה נושא של חיבורים. אנחנו חייבים פה להתחבר למקור, למקום האמיתי שלנו, כדי שכל החג הזה יביא אותנו למצב שבעצם החיבור בין שמיים לארץ, חיבור בין עם ישראל לעם ישראל, חיבור בין איש לאישה, כל החיבורים נמצאים בחג הזה. להתחבר לקדוש ברוך הוא כדי להגיע בסופו של דבר לשמיני עצרת, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא ישירות. ולכן הלולב והמינים שלו זה חיבור. א', החיבור הרגיל שכולם יודעים, שהלולב והאתרוג וההדס והערבה מסמלים את כל הסוגים של עם ישראל, מסמלים את אלה שיש להם מצוות אבל אין להם תורה, מסמלים את אלה שיש להם תורה ואין להם מצוות, מסמלים את אלה שאין להם לא תורה ולא מצוות, ומסמלים את אלה שיש להם גם תורה וגם מצוות. כולם ביחד מתחברים. ולכן אם חסר אחד בחיבור, החיבור לא טוב. מה שווה אתרוג הכי מהודר בעולם כשיש לך לולב, אתרוג והדסים? אין לך ערבות, לא יצאת ידי חובה. אתה לא יכול לצאת ידי חובה כי חסר את אחד המינים. אין דבר כזה. ולכן אם אין ערבה אין לך כלום. הערבה, באמת מי שאין לו כלום, זה ערבה, זה אין לה לא טעם ולא ריח, לא מצוות ולא תורה, אין כלום. אבל שם זה החיבור הכי גדול. בלי זה אתה לא יכול להתחבר. אתה חייב לחבר את כולם יחד. ולכן כל הנושא של הלולב, זה הכל לעשות חיבור בין השמיים לבין הארץ. לחבר את עם ישראל. וגם לגבי מה שאומרים שהלולב זה שדרה, שהוא מחבר את כל העצמות של הגוף. האתרוג זה הלב, שהוא מחבר בין הדם של כל הגוף של האדם. העיניים מחברות את כל מה שהם רואים לאזור של המוח. אתה רואה ואז דרך המוח הכל מתחבר אחד עם השני. והערבה היא מסמרת את השפתיים. במה השפתיים מחברים? אז מי שלא יודע צריך לדעת שכל הנושא של הפה של האדם, שזה מתבטא בשפתיים, זה לחבר בין שמיים לארץ. שפה עליונה ושפה תחתונה. השפה העליונה היא לא זזה, השפה התחתונה היא כל הזמן זזה. את השפה העליונה אנחנו לא יכולים להזיז, אבל את התחתונה מזיזים. למה? כי התחתונה נמצאת בעולם הזה והעליונה נמצאת בעולם הבא. והעולם הזה זה עולם של עשייה, של דיבור, של תנועות. בעולם הבא אין תנועות, פה זה מתחיל עם התנועות. עולם הבא כל אחדות, אין שום תנועה. ופה אתה כל הזמן מזיז את השפה התחתונה כדי לחבר אותה לשפה העליונה. ולכן הפה הוא בעצם המחבר בין שמיים לארץ. השמיים זה השפה העליונה והארץ זה השפה התחתונה. וכל העולם שלנו זה לחבר בין שמיים לארץ. ולכן הערבה זה לשון ערבות. זה הערבות הגדולה לקדוש ברוך הוא שהשפתיים שלנו מחברות את השמיים ואת הארץ. לכן בפתח אליהו כתוב שמה פה תורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה חיבור בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. כי בלי החיבור הזה אתה לא יכול בעולם הזה לעשות שום מצווה. אם אין חיבור בין תורה שבעל פה, שהיא השפה התחתונה, לחיבור של השפה העליונה, כי זה התורה שבכתב. ולכן שמה זה אחד הפלאים הגדולים ביותר בעולם. הפה זה הפלא הכי גדול. לכן מה שאומרים באשר יצר מפלי לעשות, מתכוונים על הפה, שזה פלא גדול, שאיך בן אדם בתוך גוף חומרים מחבר בין שמיים לארץ. ולכן הרמה כותב לחבר בין אשר יצר לבין אלוקי נשמה, כי שמה כתוב כל בשר, והבשר מתחבר שמה כתוב מפלי לעשות. איך מחברים בשר לתוך רוחניות? ולכן האדם כי יפלי לנדור. כל הנושא של פה זה פלאים, זה פלא עצום, כי הוא המחבר בין השמיים לארץ. וזה התפקיד שלנו, לחבר בין שמיים לארץ, שזה גם בתוך הלולב וזה בפרט נמצא בתוך השפתיים. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, אנחנו עוסקים במלאכת החיבור, שזה בעצם גם סוכות וגם הלולב, ואנחנו התחלנו קצת, ויש עוד דבר שזה מסמל לנו את הכל. כל העולם הזה בנוי בצורה כזאת שאתה חייב לחבר את השמיים לארץ. למה? כי יש בעולם הזה שתי דברים שהם נקראים יש. יש אחד הוא מזויף, שזה כל מה שרואים בעולם הזה, כל הדברים האלה שסופם להיקלות, שסופם שלא יישאר מהם כלום, לא הגוף של האדם ולא השולחנות של האדם ולא הרעיתים ולא האוניות ולא כל מה שיש מסביב. כל הדברים האלה יכולים להיקלות ברגע אחד ואין כלום. חז ושלום פצצת אטום אחד והעולם הזה נהיה כמו מים, אין בו כלום, אין בו שום דבר. כולם יודעים שהכל יכול להיקלות. ויש יש שהוא אמיתי. היש האמיתי שי עולמות, שזה קשור לעולם הבא, שזה היש האמיתי. והתפקיד שלנו לקחת את היש המזויף הזה, את התפוח, את הרעיתים, את כל הדברים שהם נראים כאילו יש מזויף, ולעשות מהם יש אמיתי. לעשות מהם יש אמיתי. אתה מברך על התפוח, אתה לומד על השולחן, אתה יושב על הכיסא, כל זה הכיסא בבית כנסת, כל אחד מקבל משמעות להפוך אותו מיש מזויף ליש אמיתי, שזה בעצם התפקיד שלנו לעשות אותו. ובסוכות זה מתבטא, כל הדברים האלה מתבטאים. איך זה יוצא לידי ביטוי? אז קודם כל בסוכות יש כמה דברים, למשל מצוות הקהל. בשנת השמיטה יש מצוות הקהל פעם בשבע שנים. בשנת השמיטה באים בחג סוכות, ושם מתחברים כל עם ישראל כדי לשמוע את התורה. זה שנת שמיטה. השנת השמיטה בעצמה היא מחברת אותנו לקדוש ברוך הוא. למה? אחרי שבע שנים שאתה עובד ואתה כל הזמן קשור לאדמה, פתאום אתה עוזב את האדמה, והקדוש הוא מראה לך, אדוני, אני המשגיח פה, אני נותן את הפירות, אני עושה את הכל. אתה לוקח את השנה הזאת ומקריב אותה קורבן להשם, נותן אותה לקדוש ברוך הוא, לא עובד בשמיטה. זה כדי לחבר את כל מה שיש לנו לקדוש ברוך הוא. כל השם השנים שעבדתי וכל מה שעשיתי, זה בעצם מתחבר אליך, ריבונו של העולם. ולכן זה בשנת השמיטה. ומתי שיש יובל, אחרי 49 שנים שיש גם יובל, מה זה היובל? היובל זה לקחת את כל ה-49 שנים האלה, שבעצם כל כולם היו חומריים, שעבדנו בתוך הסודות שלנו, ולהחזיר את הכל למקור. למקור זה הכל חוזר לאלוקים. מחברים את כל השנים האלה ישר לקדוש ברוך הוא. ולכן זה נקרא ה-49 האלה, זה נקרא יובל. למה זה נקרא יובל שנת ה-50? כי יובל זה לשון יובל. לאן אתה מוביל? לאן אנחנו מובילים את כל השנים האלה? לאן הם מגיעים בסופו של דבר? לאן זה בסוף מוביל? לאן זה מוביל בסוף? שהכל בעצם הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. הוא המנהיג, הוא עושה. זה לכן מחזירים הכל למקור. לכן בשנת היובל ושבו איש אל אחוזתו. מה זה איש אל אחוזתו? כל העבדים, כולם חוזרים הביתה. חבר'ה, לחזור למקור. חוזרים למקורות. אם שכחת מה המקור שלך, אז כדאי שתדע. ולכן, החזרה למקור זה להחזיר את הכל לקדוש ברוך הוא. להביא לו את הכל. וזה התפקיד שלנו. זה מצוות הקהל. להכיר את כולם ולהודיע להם בצורה ברורה וחד משמעית שבעצם הכל זה הקדוש ברוך הוא. בדיוק זה מה שעושה הפה. הפה הוא מחבר את כולנו, את השמיים ואת הארץ ביחד, כמו שאמרנו. ולכן כתוב וזה דבר השמיטה. מה זה וזה דבר השמיטה? מה שהדיבור עושה, השמיטה עושה. כמו שהשמיטה מובילה אותך בסופו של דבר לחבר בין שמיים לארץ, ככה הפה הוא בעצם בא לחבר אותנו לשמיים והארץ. הכל פשוט חוזר למקור. ולכן האתרוג למשל, או כל ארבעת המינים, מסמלים בעצם לחבר את הכל למקור החיים. למה מחברים את הכל ללולב? הכל מתחבר ללולב, כי אמרנו שלולב זה גמטרי החיים, לחבר את הכל לחיים. ולכן האתרוג יש לו תכונה, כמה תכונות. תכונה ראשונה, האתרוג, העלים שלו באים אחרי הפרי. פלא עצום, כל עץ בדרך כלל כתוב על התפוח, כן, תחת התפוח עוררתיך. הגמרא בשבת פחת אומרת שהתפוח פריו קודם לעליו. ושם התוספות במקום שואל איך יכול להיות, לא ראינו דבר כזה בשום מקום, לא ראינו. תמיד שאתה מסתכל על העצים אתה רואה גם התפוח בעצמו, קודם כל מגיעים העלים, אחר כך מגיע התפוחים. אבל יש עץ אחד, אומר תוספות, שהוא נקרא אתרוג, שהאתרוג העלים שלו, הפרי שלו מגיע לפני העלים. לכן הוא דר באילנו שנה שלמה. ולכן אומר שם התוספות שזה בעצם האתרוג. האתרוג אצלו זה שונה. לכן כל העצים, כל הדברים הרגילים שאתה מכיר בעולם הזה, לפי החשבונות הפשוטים ביותר, זה מגיע עלי, ואחר כך יש את המצע, ואחר כך מגיע הפרי. אבל באתרוג זה שונה. אתה צריך לדעת שבעצם האתרוג זה משהו מעל הטבע, זה משהו לא רגיל, זה משהו שבעצם אין שום חשבונות. כל החשבונות שאתה עושה, זה חשבונות כשאתה מדבר על הטבע. כשמדברים על הטבע, יש הרבה חשבונות. אבל כשזה מעל הטבע, שזה כבר משהו אחר, זה הפרי קודם לעלה, זה כבר עולם אחר, זה שם אין חשבונות, שם זה הכל, הכל הקדוש ברוך הוא. ולכן כל המינים האלה שמשתמשים בהם, וכל לוקחים עלים, אתה לוקח עלים ואתה מנענע אותם, מה זה כל העניין הזה? אז אומר נתיבות המשפט דבר מדהים, שבעצם העלים האלה זה הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ', כל אחד מסמל את אחד האותיות של שם השם, כל אחד מסמל את זה, ולכן זה מסתמל בתוך העניין הזה. רק מה, את היו"ד כו"ד כ"ה זה שם שהוא גדול, הוא ענק, הוא אי אפשר לדבר אותו, אי אפשר להגיד אותו, ולכן אנחנו מכסים אותו, את שם השם, בשם אדנות. במקום להגיד י"ד כו"ד כ"ה, כי אסור להגיד את זה, אז אנחנו אומרים אדנות. מה זה אדנות? האדנות זה בעצם בא כדי לחסות את שם השם, שאנחנו לא נוכל להגיד את זה, כי אי אפשר בעולם הזה להגיד את שם השם ככה. לעתיד לבוא, נוכל להגיד את שם השם בצורה מפורשת. ולכן, אומר טיבות המשפט, שבעצם הלולב, הערבה, ההדס והאתרוג, זה מכסה את שם השם. זה מחפה את שם השם, כדי שלא נוכל להגיד אותו. אבל לעתיד לבוא, אז אנחנו נשתמש עם שם השם ישירות. לא צריך את הכיסויים האלה. לא צריך אותם. שם כבר נגיד את הכל ביחד. ולכן, הסוכה גם היא מסמלת את זה. הסתכלו בסוכה. סוכה זה סמך, וו, חף, ה. סמך בהתחלה, וה בסוף. זה גימטריה אדנות. ובאמצע יש חף וו. מה זה חף וו? זה י' כ' ו' כ'. זה שם השם. אבל האדנות מכסה הסמך מבחוץ, ההי מבחוץ, ובאמצע חוו, אלה הסמך וההי, שזה אדנות, זה מכסה את היו"ד כו"ד כ"ה. זה, לכן ביחד זה 91. ולכן סוכה זה גימטריה 91, שזה אדנות והוויה ביחד, וגם זה גימטריה אילן, ולכן צריכים לסכך עם אילנות, הכל הכל מתחבר לאותו מקום. העיקר בסופו של דבר זה שנדע שבעצם כל זה זה רק כיסוי, אבל זה הכל אחדות אחת שלמה, זה לאחד את שם השם ביחד, וזה נמצא גם בתוך הלולב, ועוד מעט נראה כמה זה נמצא גם בתוך הסוכה. אשריכם ישראל. אנחנו חותמים את תוכניתנו הקצרצרה, מאזינים יקרים, נמצאים עכשיו עם האחדות של הסוכה. ראינו את ארבעת המינים, כמה שהם לקחו את עם ישראל, עשו אותם אחד, ושימו לב שכל זה להגיע לשמיני עצרת, וחייבים לבוא מאוחדים כדי שנוכל להתאחד עם הקדוש ברוך הוא. ולכן ארבעת המינים מתקנים את חטא אדם הראשון. אדם הראשון כתוב שהוא קיצץ בנטיעות. מה זה קיצץ בנטיעות? יש הרבה הסברים. אחד הסברים הפשוטים זה שהוא הפריד בין הטעם והעץ. בגלל שהוא חטא, כל העצים היה העץ והפרי אותו טעם. העץ והפרי הם היו נמצאים אותו טעם. כיוון שהעץ והפרי הם אותו טעם, לכן האדם הראשון קיצץ בנטיעות, כלומר הוא יפריד בין הטעם של הפרי לטעם של העץ. ולכן אנחנו לוקחים את האתרוג דווקא, שהוא היחידי שטעם עצו ופריו שווה, כדי לאחד בחזרה את ה... שלא יחד אדם הראשון, לאחד את הכל, כדי שהפרי והעץ יהיו אותו דבר. אנחנו מתקנים את זה דרך האתרוג. והנה, הסוכה בעצמה מסמלת גם את האחדות הגדולה של עם ישראל. לכן, סוכה, כתוב כל האזרח בישראל, מצווה יחידה שכתוב בה את המילים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, זה רק בסוכות, כיוון שצריכים להתאחד ביחד. ולכן כל העניין הזה ש, של, ה, של האחדות של ארבעת המינים והסוכה בעצמה, זה מציל את עם ישראל. לכן בתהילים למד א' כתוב בסוכו מריב לשונות, שהסוכה מצילה גם מלשון הרע. ולכן במילה סוכה, כל אחת האותיות של המילה סוכה נמצאת במוצאות הפה. יש חמש מוצאות הפה. הסמך נמצאת בשיניים, והוו נמצאת בשפתיים, כמו שידוע זה סרק ובומף, והחף של סוכה נמצאת בגיחק, שזה של החך, והה נמצאת באחה, שזה גרון. הלשון זה דטלנט, אין בזה בסוכה. סוכה לא נמצאת בנושא של הלשון. למה? כי אין שם לשון. כי אין, הסוכה מצילה מלשון הרע, לא מדברים לשון הרע, עם ישראל מתאחד ביחד, ואין מה ש... יעשה לו פירוד, ולכן זה הסוכה. עכשיו האלשיך אומר שכתוב בפסוק וחגותם אותו חג להשם שבעת ימים, וזה לא כתוב בשאר החגים. מה זה חג להשם? של מי החג הזה? אז אומר האלשיך ששבועות ופסח זה חג שלנו, והשם שמח בחג שלנו. בסוכות זה חג של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו שמחים בחג שלו. זה דבר מדהים, אנחנו שמחים בחג של השם. למה? למה השם כל כך שמח בחג סוכות כל כך הרבה? כי שם הוא מוסר את השכינה שלו על עם ישראל. נמצאים בתוך הרעי המהמנה בסוכות, זה חיפוי של הקדוש ברוך הוא עלינו. למה? כי זה החג היחידי שאתה פתאום יוצא בלי עוונות. אתה יוצא מכיפור, אין שום עוונות. ואז הקדוש ברוך הוא כל כך שמח בחג הזה, שזה כבר חג שלו. החסי של החג שלו זה שמיני עצרת. זה חג בינינו לבינו בלבד. אבל כל העניין הזה, התהליך הזה, מסביב, זה כי אין עוונות. אבל אולי רק מתי שבית המקדש קיים? לא. החג הזה הוא ממשיך גם בלי שבית המקדש קיים. כתוב לדורותיכם. זאת אומרת, גם אם אין בית המקדש, הקדוש ברוך הוא בכל זאת משרה את השכינה שלו על עם ישראל בחג סוכות. כיוון שאין עוונות, כולם פה נקיים, אז הכל. וזה הסוכות. לכן הסוכות מביא אותנו למעל הטבע. למה סוכות זה חג שמוציא אותך מהטבע כדי להביא אותך לשמיני עצרת. תן חלק לשבעה וגם לשמונה. אתה הולך מהשביעי לשמיני. להתכונן להיות מעל הטבע. לכן חג סוכות, שהוא מביא אותך למעל הטבע, הוא מופקע מאומות העולם. אומות העולם לא יכולים לקיים את חג סוכות. ולכן, לעתיד לבוא, כשעם ישראל, כשיתנו לגויים לשמור את חג סוכות, הם יבעטו בסוכה למחרת. כי זה לא שייך אליהם הדבר הזה. סוכה זה מראה שהעולם הזה הוא עריי. וגוי אין אצלו מצב שהעולם הזה הוא עריי. מה פתאום? העולם הזה זה קבע וחיים פעם אחד, ואל תפריע לי. ולכן, זה מופקע מאומות העולם, הנושא של חג סוכות. עכשיו תראו דבר פלא, מורי ורבותיי היקרים. המדרש אומר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. על איזה יום מתכוונים? מי זה האחד הזה? איזה יום נאמר בו יום אחד? אז אומרים חז"ל, זה יום הכיפורים. כלומר, הבריאה התחילה ביום הכיפורים. היום האחד זה היה היום הראשון, זה יום הכיפורים. ושמה אפשר להגיד רק אחד, כי זה הקדוש ברוך הוא, והוא מעל כולם, ואין שני לו, והוא יחיד בעולמו. ולכן, בערב, בבוקר, יום אחד, זה יום הכיפורים. כמו שכתוב, ימים יוצרו, ולא אחד בהם. ימים יוצרו. הימים נוצרו, אבל יש יום אחד ששם נמצא רק הקדוש ברוך הוא לבד בעולם. הוא היחיד, הוא השולט, אין עוד שום עצם בעולם. ביום השני כבר נבראו המלאכים, זה כבר מתחיל להיות כוחות בעולם, ואז אנשים מתבלבלים ומתחילים לעשות, יש אלוקים ויש כוחות, יש כל מיני דברים, זה דיבורים של יום שני, זה מתחיל להיות שוני, מתחיל להיות בעיה. אבל ביום הראשון זה רק הקדוש ברוך הוא לבד, יחיד בעולמו, ולכן זה יום הכיפורים. אם כן יוצא לפי זה שאדם הראשון אכל מעץ הדעת בתשרי, הוא אכל מעץ הדעת מתי? בתשרי. ואם כן, אותו זמן הוא אכל מהאתרוג, והוא עצה בגלל האכילה הזאת של האתרוג שלו, שזה יצא בעצם בסוכות, הוא אכל את האתרוג, ואז משמה נהיה קיצץ בנטיעות, היה הפרדה בין המאכלים. וואי, אוי ואבוי, איך מתקנים את זה? ולכן לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, ולכן אנחנו מתקנים דווקא באותו יום שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, לפי המדרש הזה, דווקא באותו יום שהוא אכל מעץ הדעת, אותו אנחנו מתקנים באותו רגע שלוקחים את האתרוג הזה, מתקנים. בן אדם יעשה חשבון, הוא לוקח ביום הראשון אתרוג, הוא לוקח ביום הראשון את הלולב, הוא מחבר אותם ביחד, הוא מתקן את חטאו של אדם הראשון שאכל מעץ הדעת בדיוק בחג סוכות. ולכן זה פשוט מדהים לראות איך שהתיקון של חג סוכות זה דווקא דרך ארבעת המינים, זה החיבור שמחברים, כמו שאמרנו, בין שמיים לארץ, בין עם ישראל. לכן בחג סוכות הזה, מאזינים יקרים, אם הקדוש ברוך הוא יראה שבעצם אנחנו מחברים את הכל, מחברים דווקא

0: מבינים מאחד את כולם. כל עם ישראל זה אחדות אחת גדולה. אז אם כן, זה חג של אחדות. למה? כי בסופו של החג הזה הולכים להגיע לשמיני עצרת, להגיע לאחדות האמיתית. שמה עושים שמחת תורה, שמה מראים לקדוש ברוך הוא שקודשה בריחו אורייתא, ועם ישראל זה חד הוא, זה הכל אחד. שמה מתחברים בהתחברות אמיתית בין כל המערכות, מערכת התורה, מערכת הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. המערכות מתחברות ביחד בשמיני עצרת, ולכן הוא מעל הטבע. אז אנחנו בחג סוכות עושים הכנה, תן חלק לשבעה, כמו שאמר שלמה המלך, וגם לשמונה. כל הנושא הזה של השבעה, מה החלק הזה? השביעי, השבע הם נקראים רק חלק. שמה זה החלקים, החלקים מתחברים, מחברים שם את כל החלקים כדי להגיע בסוף לשמיני עצרת. מי שבעזרת השם בחג הזה יקפיד מאוד על הלשון הרע, מדברים בסוכה, נמצאים בתוך הסוכה, הסוכה זה מקום מדהים. גדולי ישראל אמרו שכמה שאתה נמצא בסוכה יותר, וכמה שאתה מתעסק בסוכה יותר, אתה פשוט פותר את עצמך מכל השנה, מכל מיני דברים. כתוב מצטער פטור מן הסוכה. אם אתה רוצה שלא יהיה לך צער כל השנה כולה, לפתור את הצער שלך זה מן הסוכה. זה הכל מתחיל בסוכה. כתוב שכל מי שחולה ומשמשיהן, ככה כתוב בהלכה גם כן, החולים והמשמשים שלהם פטורים מן הסוכה. החולה וגם המשמש, זה שעוזר לחולה, הוא צריך לדעת שכולם פטורים מן הסוכה. אתה לא צריך לא לשמש חולה ולא להיות חולה. כל זה אתה נפטר, כל זה אתה מוציא מעצמך, אם אתה בעצם לוקח את חג סוכות וממלא אותו באחדות. שמה זה הזמן להתאחד אחד עם השני, שמה לדבר אחד עם השני, להיות באחדות אמיתית. וזה העניין של סוכות, וזה העניין של ארבעת המינים. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני רומז לכם רמז ענק, אני רוצה שתבואו אליי לשנה חדשה בצורה מיוחדת, כיוון שאם אתם רוצים להתאחד עם החיים, אתם רוצים לחבר את החיים שלכם לחיים האמיתיים, זה רק אם אתם תעברו את הסוכות בצורה נכונה. אז בואו ניקח את עצמנו בידיים בזמן הזה, להתחבר יחד עם עם ישראל, להיות באחדות שלמה, באחדות אמיתית, וכך בעזרת השם ניכנס לחג הזה עם שמחה גדולה. האושפיזין יבואו כמובן לבקר אותנו, והאושפיזין כמובן מבקרים רק בתנאי שבן אדם נתן מהכסף שלו לאנשים עניים לאכול. האושפיזין לא נכנסים לסוכה שאין שמה עני שיאכל, ולכן מי שיש לו כסף ייקח את הכסף הזה וייתן לעניים שיוכלו בכל יום בסוכות, ואז הוא יזכה גם הוא שהאושפיזין יבוא לבקר אצלו בסוכה. שיהיה לכל עם ישראל אחדות שלמה, אמיתית, נחת, וכמה שפחות מחלוקות, וכך נזכה כולנו לגאולה שלמה. אמן, כן יהי רצון. שבת שלום וערב חג סוכות שמח לכל עם ישראל.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

ערב חג שמח, ערב זמן שמחתנו, שעות אחרונות, לפני המאסטר של השמחה, לפני המעיין של השמחה שממלא אותנו כוח ואושר ואופטימיות ועוצמה לכל השנה כולה. חסידים אומרים שחודש השביעי הוא היריד, חודש השביעי הוא השוק, ממנו הם סוחבים דליים לכל השנה כולה. בחצי הראשון של החודש לקחנו יראת שמיים וקבלת עול ומשמעת והתמסרות לגזרותיו של המלך. במחצי השני של החודש אנחנו לוקחים את האהבה. אנחנו לוקחים את השמחה, את האופטימיות, את הרוח החיובית, את הרוח המאמינה, שנותנת לנו את העוצמה לשעות אל החיים ולעשות את המקסימום כל יום מחדש בהתאם לרצונו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו רוצים היום לחקור בצורה העמוקה ביותר, הכנה ביותר, הגלויה ביותר, הריאלית ביותר, את סודה של השמחה. איך משיגים שמחה כשהחיים לא מתפתחים כמו שאנחנו רצינו? איך משיגים שמחה כשהחיים הם תמיד הולכים בדרך אחרת, בכיוון אחר ממה שאנחנו חשבנו שיקרה? ונחקור את זה באמצעות אחת השאלות הבסיסיות ביותר על חג הסוכות. השאלה הכי פשוטה שצריכים לשאול אותה, איך שמחים באוהל? על מה שמחים שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות זמניות ורעועות במדבר? כל יהודי יודע שבסוכות ישבו, הכוונה היא לענני הכבוד, לנס הפלאי של האקווריום שהקיף אותנו 40 שנה במדבר. אבל זאת רק דעה אחת. אמנם זו הדעה העיקרית שמובד בטור, שצריכים לכוון אותה בשעת הישיבה בסוכה, אבל יש בגמרא עוד דעה, שנאמרה מגדול התנאים מרבי עקיבא. וכמו שאנחנו נראה, גם הדעה הזו נוגעת להלכה. העובדה שהסוכה שצא מדירת קבע ושב בדירת ארעי, שהסוכה חייבת להיות דירת ארעי, היא רק לדעת רבי עקיבא, היא לא לדעת רבי אליעזר. ואנחנו שואלים, מה רבי עקיבא רוצה? יהודי צריך לשבעה ימים לבטל את החיים, לבטל את הבית, את הקירות הכי יציבים שיש לו, ולשבת באוהל בחוץ, למה? להזכיר שאבותינו ישבו 40 שנה באוהל, בסוכות רעועות במדבר, באוהלי המדבר? מה החידוש בזה? גם הבדואים יושבים באוהלים במדבר, בכל מיני חושות רעועות וזמניות שנעות ברוח. מה הנס פה? מה הפלא פה? איפה האהבה? איפה החיבוק של הקדוש ברוך הוא בעובדה הזו שישבנו באוהלים רעועים במדבר? השיטה של רבי עקיבא צריכה הסברה, ואנחנו נאמר שהנס של רבי עקיבא הוא נס פי כמה יותר גדול מהנס של רבי אליעזר. הנס הזה ששרדנו את הזמניות ושרדנו את השבריריות, והנה אנחנו כאן, הוא נס שמלמד לחיים שלנו פי כמה וכמה מאשר הנס השני. בואו נתחיל מההתחלה. בסוכות ישבו שבעת ימים למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. מצוות סוכה יצאה מרוב המצוות, ממש מרוב המצוות, בכך שיש בה למען ידעו, למען ידעו. במצוות סוכה חייבים לכוון. בכל מצווה אחרת מספיק לכוון שעושים לרצון השם, אבל לא חייבים לכוון את כוונת המצווה, את תוכן המצווה. אנחנו לא חייבים לכוון בשעת אכילת המצה, או בשעה שנזרים מבשר בחלב, על מה ולמה ציווה הקדוש ברוך הוא את המצווה הזאת. אבל בסוכות, כמו עוד כמה מצוות בודדות אחרות, הקדוש ברוך הוא מוסיף, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי. במצוות סוכה חייבים לכוון, בשעת הישיבה בסוכה, בשעת ברכת להישב בסוכה, בשעת הקידוש. אנחנו חייבים לשאול את עצמנו על מה ולמה. מה פתאום עזבנו את הבית ויצאנו החוצה אל האוהלים הרעועים האלה? ומה אנחנו צריכים לכוון? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. שאבותינו 40 שנה בשעת היציאה למדבר היו חיו בתוך סוכות. מה עם הסוכות? הדעה הראשונה מביאה גמרא במסכת סוכה, דעת רבי אליעזר, ענני הכבוד היו. סוכות זה לא כפשוטו. סוכות, כמו שאנחנו רגילים לקרוא בתנך, סוכה אוהלים, אלא סוכה מלשון שוחח, מלשון מקיף, או יותר מדויק, סוכה שעשויה מלשון שכח, שעשוי לצל. אנחנו צריכים להזכיר את העובדה שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו 40 שנה, בעננים במדבר שהיו לנו לצל, שהגנו עלינו מפני חום השמש. וזה לדעת רבי אליעזר, וכך כותב הטור ומובא בשולחן ערוך, זאת הכוונה העיקרית שיהודי צריך לכוון בשבתו בסוכה. אני עכשיו יושב בתוך מקום מוצל, שצילתו מרובה מחמתו, להזכיר את הנס העצום והגדול שקדוש ברוך הוא הקיף אותנו 40 שנה במדבר, בעננים שהצלו עלינו, ששוחחו עלינו מפני חום השמש. אגב, הדעה הזו כשלעצמה, למרות שהיא לא הנושא שלנו, אבל היא כשלעצמה מצריכה עיון רב, הדעה הזו מה היא בעצם אומרת? אנחנו מזכירים בסוכה לא את כל הניסים האחרים שהיו מהעננים, לא את העובדה שהעננים הגענו מפני החיצים של האויבים,
ולא את העובדה שהם אישרו את הדרכים וגייצו את הבגדים ועשו הרבה דברים טובים, לא. הסוכה יקרה הסכך, כשמה, ועניינה להזכיר את ענני הכבוד שהגנו עלינו מפני חום המדבר. למה? כי הגנה מפני החום היא האהבה הגדולה ביותר של אבא לילדים. זה המעבר ממלכנו לאבינו. בחצי הראשון של החודש זה היה מלכנו. הקדוש ברוך הוא עטף אותנו כמו מלך. הוא לא עטף אותנו, סליחה, הוא פקד עלינו כמו מלך. הוא ציווה עלינו ציוויים כמו מלך. בחצי השני של החודש הוא מתגלה כאבא. כאבא דואג ותומך. ואין ביטוי שמבטא יותר את אהבתו של אבא מאשר להגן מפני חום השמש. להגן מפני חום השמש זה לא חיים, זה איכות חיים. זה לא חיים, זה פינוק. מלך נותן מים ואוכל. את זה הוא חייב לתת כדי שהנתינים לא ימותו, שהעבדים לא ימותו ויעבדו אותו. מלך לא דואג לגגון. זה לא אכפת לו אם העבדים עובדים קשה בשמש או עובדים מתחת שכח. זה לא מעניין אותו. אבא פורס גגון. יותר מדויק אולי אמא, כי אבא שוכח. אבל כשאמא לוקחת את התינוק למטפלת, היא פורסת מעליו את הגגון. העובדה הזאת שהקדוש ברוך הוא לא דאג לנו רק לחיים, כמו שמסמל פסח, או מסמל חנוכה, או פורים, שהוא הציל אותנו ממוות לחיים, מאפלה לאור גדול, מצרה לרווחה. זה עוד לא עושה אהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. זה גם מלאכים עושים. יש להם עם, הם ברעה הוציאם להרוג אותם בערים. הוציא אותנו ממצרים, הוא צריך לדאוג לנו ללחם. זה עוד לא הנס הגדול. הנס הגדול ביותר זה סוכות. העובדה הזאת שהקדוש ברוך הוא דאג לנו אפילו לפינוק. כמה הקדוש ברוך הוא קרוב ליהודי, וחש יהודי, ורוצה בשמחתו של היהודי. עד כדי כך שהוא כמו אבינו ולא רק מלכנו, הוא דואג לנו אפילו לפינוק הקטן הזה, שיהיה לנו צל. למרות שכמו שאמרנו, הצל הוא לא נדרש בשביל החיים. הבדואים חיים בחום ולא קורה להם שום דבר. הם רק נשרפים, לא קרה שום דבר. אבל לא, אפילו לזה הקדוש ברוך הוא דאג לנו. אני אומר בסוגריים, דבר יקר מאוד בפני עצמו, שזה מסביר לנו את הדין הייחודי והחריג והנדיר של סוכות, המצטער פטור מן הסוכה. מצטער, יהודי שמצטער בסוכה, פטור ממנה. עד כדי כך שההרגשה שלו יותר חשובה ממצוות הקדוש ברוך הוא, זו המצווה היחידה בתרי"ג מצוות שאני קובע. מה שנוח לי, זה מה שקובע. ההרגשה שלי יותר חשובה מהמצווה של הקדוש ברוך הוא. תתארו לעצמכם, אדם שיושב בליל סוכות, בסוכה, וירד עם המשפחה, עם המרק, ועם הדגים, ועם הסלטים, והתחיל גשם שוטף. כן, לא מזלזלים בזה, חס ושלום. לא על כל רוח יוצאים מהסוכה. אבל נגיד שהגיע מצב שעל פי ההלכה צריך לצאת מהסוכה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מצטער, רציתי מאוד לקיים את המצווה שלך. אבל אני לא יכול. הוא לוקח את המרק, ולוקח את הדגים, ועולה בחזרה הביתה. אין עוד מצווה כזאת, להפך, בכל המצוות אומרים, לפום צער האגרה. בכל המצוות אומרים, לפי הצער גודל השכר. הצער רק מגדיל את המצווה, לא מקטין את המצווה. וסוכה יצא מכלל המצוות שבה ההרגשה שלי, הנוחות שלי, יותר חשובה מהמצווה של הקדוש ברוך הוא. למה? אז תוספות אומר בפשטות, כי תשבו כעין תדורו. סוכה צריכה להיות כעין הבית. בית הוא מקום שנהנים בו, לא שסובלים בו. ביתו של אדם הוא מבצרו. ההגדרה של בית, שזה מקום שנוח לחיות בו. אם לא נוח לחיות בו, הוא לא בית. ולכן אם אני סובל בסוכה, זה כבר לא כעין תדורו, זה לא בית. כך אומר תוספות. אבל בעומק יותר, באופן חסידי יותר, כל הרעיון של הסוכה זה להרגיש את החיבוק. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. בחצי הראשון של החודש, הקדוש ברוך הוא גילה את מידת השמאל שלו, את מידת התוקף, את מידת הגזרה של המלך. והשמאל פונה לראש. עם מה הקדוש ברוך הוא התעסק בראש שנה ויום כיפור? עם הראש שלנו, עם הדרישות שלו מאיתנו, עם החובות, ראש השנה. כשמו, הקדוש ברוך הוא התעסק עם הראש של היהודי. בסוכות וימינו תחבקני. בסוכות הקדוש ברוך הוא מגלה את הימין, את מידת האהבה שלו, והמידה הזו חובקת את כל היהודים מלמעלה עד למטה. הקדוש ברוך הוא לא פונה רק אל הראש, ולא פונה רק אל הלב, אלא הוא פונה אל הגוף כולו. כן, סוכה היא אחת משתי מצוות, ביחד עם יישוב ארץ ישראל, שמקיימים אותה עם כל הגוף. אי אפשר לקיים אותה רק עם הראש. צריכים להיכנס עם כל הגוף כולו אל תוך הסוכה. והיא בשלם סוכה ומעונתו בציון. סוכה וציון, אלו שתי מצוות, שמקיימים אותה באופן שלם, עם כל הגוף כולו. הקדוש ברוך הוא מחבק את כל הגוף של היהודי, ואומר, אני אוהב את כולך. אני חשוב לי הנוחות שלך עד הפרט הכי אחרון, עד הפרט הכי שולי, עד הפרט הכי קטן. אז זו דעת רבי אליעזר, דעה מובנת מאוד. מה אנחנו מזכירים בסוכות? למה אנחנו משנים את החיים מן הקצה אל הקצה, מבטרים על הנכס הכי יקר שלנו? נכס שמשאבדים את כל החיים בשביל להשיג אותו, בשביל לשלם את המשכנתא. למה מבטרים על זה לשבוע ימים? יוצאים החוצה? לזכור את החיבוק, את האקווריום, את האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. שווה, צריך לומר, לזכור חיבוק הזה, שווה בשבילו לצאת לשבוע ימים. עד כאן דעת רבי אליעזר. אבל הגמרא לא מסתפקת בדעה הזו. הוא מביאה את דעת רבי עקיבא, שאומר, סוכות ממש היו. כי בסוכות הושבתי, מה הכוונה? לסוכות כפשוטם. והאמת היא שרבי עקיבא צודק. האמת היא שרבי עקיבא צודק כי במקרא, הסוכה היא תמיד אוהל רעוע, אוהל בחוץ, לעומת הבית. הסוכה היא ההפך מהבית. ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות.
יעקב אבינו מגיע ארצה, חוזר אחרי 20 שנה בחרן אצל לבן, חוזר ברוך השם ארצה, מבורך בברכת השם, התקיים בו, פרץ את הים וקדמה. הוא חוזר עם 11 ילדים, ועם 4 נשים, ועם ואי לישור בחמור צאן ועבד ושפחה. ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. משמע שסוכה יהיה הפך מבית. לעצמו הוא בנה בית, יציב, מוגן, שמור, ולצאן הוא בנה סוכה, הוא בנה אוהל רעוע, שעומד רק ברוח מצויה, לא עומד ברוח שינה מצויה. זאת אומרת שסוכה יהיה הפך מבית, לכן רבי עקיבא צודק, בפשט הדברים, כל דעת רבי אליעזר, והגמרא גם מביאה אותו ראשון, זה רק בגלל שרבי עקיבא לא מתחיל להיות מובן, כאילו, מה הנס פה? אבל אם נצמד על פשט הדברים, רבי אליעזר מעדיף את תוכן העניין על פני הפשט. אבל אם אנחנו נצמד על פשט הדברים, יותר מזה, המקרא בשום מקום לא קורא לעננים בשם סוכות. לעננים, הוא קורא עננים. כל התורה כולה, מלאה בעננים. וכל פעם שמדברים על עננים, שעננים באו, ועננים הלכו, ועננים עלו, ועננים ירדו, התורה קוראת לו, עמוד הענן. התורה לא אומרת בשום מקום, עמוד הסוכה, כתואר לעננים. להפך, דעת רבי אליעזר היא מחודשת מאוד, היא מובנת מבחינת העניין, אבל היא מחודשת מאוד ברמת הפשט, ברמת המקרא. דווקא דעת רבי עקיבא היא זאת שמתבקשת ברמת הקרא, והיא זאת שנכונה ברמת הפשט. רבי עקיבא אומר, אנחנו מזכירים שבעה ימים את העובדה ש-40 שנה חיינו בסוכות עץ במדבר. חיינו בסוכות, הקמנו אוהלי עץ במדבר, וכל פעם שהענן התקדם קדימה, פרקנו את האוהלים והמשכנו הלאה אל התחנה הבאה, מבית מסעות, את זה אנחנו מזכירים. וכל אחד שואל, רבי עקיבא, אתה צודק בפשט, אתה צודק ברמת המקרא, אבל מה הנס בזה? לשבת שבעה ימים למה? לזכור שאבותינו חיו 40 שנה באוהלים? לא בסדר, מה הפלא בזה? גם הבדואים חיים באוהלים, כולם חיים באוהלים. כל אדם שגר במדבר, תיסו בהודו, תראו קילומטרים על קילומטרים, על אלפי קילומטרים, שאנשים שחיים באוהלים, כאילו, לא צריכים להיות בן של הקדוש ברוך הוא שיחיות באוהל. מה הפלא פה? מה הנס פה? למה לשנות את החיים? איפה זה ביחס ליציאת מצרים? ביחס למתן תורה? ביחס להצלת כל העם בידי אסתר? ביחס לניצחון היהדות אצל מתתיהו ובניו? ישבנו באוהלים במדבר, נו, ברוך השם, מה אתה רוצה? כאילו, דעת רבי עקיבא היא דעת תמועה מאוד מאוד, ברמת העניין, ברמת העיקרון, מה אנחנו מצליחים לדעת רבי עקיבא? לכן המפרשים הלכו בכיוונים מאוד רחוקים. ראיתי שמביאים מהאמרי אמת מגור, ועוד יפה, מתוק. הוא אומר, האוהלים של המדבר גם היו נס גדול. מאיפה היו להם עצים? היו צריכים הרי לכרות יער שלם בשביל לבנות מאות אלפים של אוהלים, כל אחד יחשוב איזה כמות עצים צריך בשביל זה. נניח שיצאו למדבר 3 מיליון איש, 4 מיליון איש, 5 מיליון, אם לא יצאו פי 10. אבל במינימום יצאו 3-4 מיליון איש מהמדבר, לא יכול להיות פחות, נכון? 600,000 גברים מגיל 20 עד גיל 60, זה אומר 600,000 נשים בגיל הזה. זה אומר כמות כזו של גברים ונשים מגיל 60 עד גיל 120. נחשוב כמה ילדים, מינימום, היה לכל משפחה 3 ילדים, אני כבר לא מדבר על 6 בקרס אחד וכל זה. נגיד שמינימום היה להם 3 ילדים, הגענו בטח ל3 מיליון איש. נו, אוהלים ל-600,000 משפחות, פלוס מבוגרים וצעירים, היו צריכים פה מאות אלפי אוהלים, איפה השיגו עצים כל כך הרבה? הרי אפילו בשביל עצי הארזים, בסך הכל בשביל 48 קרשים במשכן, יעקב אבינו היה צריך מראש לטעת ארזים במצרים, ולצוות את בניו שיוציאו אותם ביציאה ממצרים. פה מדובר לא על 48 קרשים, פה מדובר על אוהלים למאות אלפי בני אדם. איפה? לא קראנו שהיו צריכים לכרות יערות ולקנות עצים, איך התורה לא מספרת על כל זה? צריך לומר שהיה נס, והעצים האלה ירדו מהשמיים. לכן גם הסוכות ממש הם גם נס גדול. כך ראיתי שמביאים בשם האמרי אמת מגור. עוד רעיון יפה כותב הקורבן אהרון, על הקורבן אהרון, כותב גם כן דבר מאוד יפה, שהסוכות ממש ביטאו את הביטחון של ישראל בקדוש ברוך הוא. אם הפירוש הראשון דיבר על הביטחון של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, הנס שהוא עשה להם, הוא אומר שהסוכות ממש ביטאו את הביטחון של עם ישראל בקדוש ברוך הוא. בדרך כלל כשאדם בורח מבית האסורים, הוא מסתתר, הוא מתבצר. הוא מחפש איזה מבצר, איזה מרתף, איזה מנהרה, מקום מוגן ושמור ומסועף, כדי להסתתר בו מפני הרודפים. עם ישראל יוצא ממצרים, רק עכשיו מצרים רדפו אחריהם. ואיפה הם נשארים? בחוץ. חשופים, במדבר הגדול והנורא. התודעה של עבד זה להסתתר, זה לברוח, זה להיעלם. לכן עם ישראל שמוכן לישון בלילה, בצורה הכי חשופה, באמצע המדבר הגדול, זה מבטא את הביטחון בקדוש ברוך הוא. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. פירושים יפים מאוד. אבל צריך לומר משהו פשוט. צריך לומר שזה חייב להיות בתוך הדברים של רבי עקיבא. אם רבי עקיבא כותב בפשטות, שאנחנו מזכירים את האוהלים של המדבר, משמע שהוא לא סומך על זה שנבין שהאוהלים עצמם היו נס, או שהם ביטאו את המוכנות של עם ישראל לישון בחוץ. חייב להיות בעצם האוהל, בעצם הסוכה, איזשהו עניין גדול,
שמבטא את הנס ויוצר את זמן שמחתנו יותר מכל החגים האחרים. אנחנו רוצים להגיד נקודה עמוקה עד אין קץ. נקודה שהיא החיים עצמם, ואיתה אפשר לחיות חיים שלמים. מהו הנס העצום לדעת רבי עקיבא, שהוא הופך את החג הזה לזמן שמחתנו, ושמחה יתרה הייתה במקדש, ושמחת בית השואבה, וכל השמחה שלא הייתה כדוגמתה, שלוש פעמים ושמחת, שלוש פעמים ושמחה נאמר בחג הסוכות, מה שלא נאמר לא בשבועות ולא בפסח. מה מונח כאן בתוך הדבר הזה? הרעיון הוא עצום. עם ישראל חי 40 שנה במדבר, והגיע בסופו של דבר לארץ ישראל. הנס של רבי עקיבא הוא נס פי כמה יותר גדול מהנס של רבי אליעזר. הנס של רבי אליעזר מבטא קרבה, מבטא חיבוק, מבטא חיים מעל הטבע, ענני כבוד שהקיפו אותם. אבל אלה לא החיים. בסופו של דבר החיים מלאי אירועים בלתי מתוכננים. החיים משתבשים כל יום מחדש. החיים במידה רבה הם מעבר מבעיה לבעיה. וכאן בעבור של רבי עקיבא ואומר דבר מדהים. חג הסוכות מלמד יהודי מאיפה משיגים ביטחון. ביטחון לא בא מקירות יציבים. ביטחון לא בא מביטוחים פרטיים וממבצר שנבנה סביבנו. ביטחון בא ממקום אחד. מהתמסרות לתוכנית האלוקית. מלקבל את הסיפור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. בואו נראה את האוהלים. 40 שנה הם חיו באוהלים זמניים במדבר. עם נבד שאין שום דבר ששומר עליו, שום דבר שמבטיח לו ביטחון. לא היה להם שום דבר מאמצעי ההגנה שכל עם כורך סביבו. והם השלימו את המסלול. והגיעו לארץ ישראל, וכולנו כאן 3,300 שנים אחרי. חג הסוכות נותן לנו את המתנה הגדולה ביותר שיהודי יכול לקבל בעולם, את המתנה של הביטחון. חג הסוכות מזכיר לנו מאיפה באה השמחה ומאיפה באה אושר. שמחה באה ממקום אחד. לקבל את הסיפור שהקדוש ברוך הוא כתב לנו. להבין שהחיים הם לא אירוע שלנו. אנחנו לא הבמאים של החיים ולא היוצרים של החיים ולא שום דבר. אנחנו שחקנים בהצגה שמישהו אחר כתב. והשמחה מתחילה ממקום אחד. מהמוכנות להאמין בגרסת הבמאי. לקבל את גרסת הבמאי ולהאמין שהוא יודע מה שהוא עושה. וסוכס מוכיח שהוא יודע את מה שהוא עושה. כי אחרי כל הגלגולים, וכל הגזרות, וכל ההשמדות, אנחנו כאן. וכל אויבינו אינם. סוכס מזכיר לנו בדיוק את השיר הכל כך מופלא ביידיש. אם אתם מכירים, אתם מכירים. אם אתם לא מכירים, תמצאו אותו ברשת. יש אותו היום גם בגרסאות בעברית. הסוכה להקלנה. יושב יהודי בסוכתו הקטנה. הרוח מאיימת להפיל אותה, לשבור אותה. אשתו נכנסת עם המרק רועדת, היא אומרת, עוד רגע הסוכה תיפול. והוא אומר לה, אינה ונדה כבר 2,000 שנה, והיא עדיין שורדת, והיא עדיין עומדת. בחסידים מוסיפים, עוד משפט אחד לשיר, הרחמן, הוא יקים לנו את סוכה דוד הנופלת. סוכה נותנת לנו את המענה החזק ביותר לחיים. איפה לחפש ביטחון? למה? כי כל מה שאנחנו עושים בחיים זה לחפש ביטחון. אם אדם ישאל את עצמו, מה מניע אותו? מה גורם לו לקום בבוקר ולהילחם על עוד יום, ועוד עבודה, ועוד עבודה, ויש לו דקה פנויה, הוא לוקח על עצמו עוד משהו. מה בעצם דוחף אותו? הכל זה ההישרדות. הכל זה הרצון הזה להשיג ודאות בחיים. להשיג חיים יציבים ודאים שאין בהם בלטמים. שאין בהם לא נודע. שאין בהם מציאויות מפתיעות. אדם ממלא את עצמו בבתים. ובנכסים, ובביטוחים פרטיים, וכל מה שהוא יכול כדי להשיג ודאות. כדי לוודא שאיפשהו היום הוא גם יהיה בגיל 40 ובגיל 60 ובגיל 80, והוא יוכל לדאוג לילדים, והילדים יוכלו לדאוג לילדים שלהם. כל מה שאנחנו מנסים זה להילחם נגד הרוחות של החיים, ולהשיג לעצמנו איזושהי קרקע יציבה. ואנחנו יודעים שזה לא עובד. אנחנו יודעים שלא יעזור. כמה בנינו, וכמה ייצרנו, וכמה העמדנו, החיים הם אירוע לא מתוכנן. בכל רגע, כל אדם מתמודד עם משהו בחיים שלו שהוא מעבר ליכולות שלו. כל רגע בחיים, אדם נזקק להודות החיים יותר גדולים ממני. אז מאיפה משיגים שמחה בחיים כאלו? מאיפה משיגים יציבות? מאיפה משיגים עושר? בחיים שכל רגע יורדים מהמסלול. ומה התשובה? מסוכות המדבר. מהזיכרון שהבמאי יודע מה הוא עושה. שהבמאי מוביל את הרכבת למקום יותר טוב. לכן דעת רבי עקיבא משמעותית לחיים שלנו, עוד הרבה יותר מאשר דעת רבי אליעזר. דעת רבי אליעזר מדברת על זמנים של ענני כבוד, ושאולי מתאים לבית המקדש, זמנים של גאולה, שעם ישראל מוקף בחיבוקו של הקדוש ברוך הוא. אבל בזמנים של גלות, האלשיך שואל פה בפרשה, מה לנו ולענני הכבוד? בזמנים של גלות, הסוכה היא הרי בדיוק ההרגשה שלנו. הסוכה להקלנה. ונכון, וזה בדיוק הכוח של הסוכה. הסוכה מזכירה לנו שיש מי שמגן ושומר, ויש מי שמנהל את החיים, ויש מי שיודע
לאן הדברים הולכים. איך הדברים יראו עוד שנה ועוד שנתיים ועוד שלוש, ואנחנו רק הולכים ומתקדמים לגאולה, וכל רגע בעזרת השם יהיה יותר טוב מקודמו. האמת היא שאנחנו אומרים את זה כל יום. הפירוש הזה בסוכה, שסוכה היא אוהל זמני שמעניק ביטחון, אוהל זמני שנותן את הוודאות האמיתית בחיים, ולא את הוודאות האשלייתית שנובעת מההישגים, מהנכסים שצברתי. האמת היא שאנחנו אומרים את זה כל יום, מראש חודש אלול, עד הושענא רבי, עד שמיני עצרת, אנחנו, כל קהילה כמנהגה, אנחנו נאמר את זה, אומרים את זה כל יום. מה אנחנו אומרים בעצם? אנחנו מוסיפים את מזמור לדוד השם אורי ואישי. למה דווקא את המזמור הזה? אז דוד השם אורי, אורי זה ראש השנה, שראש השנה מאיר את השנה כולה. ואישי זה יום הכיפורים, שהוא הישע שלנו, הוא מבטיח לנו מחילה, מבטיח לנו התחדשות, מבטיח לנו התחול של החיים. מבטיח לנו עוד שנה מבורכת בעזרת השם. כי יצפנני בסוכו, זה חג הסוכות. במילים כי יצפנני בסוכו, דוד המלך רומז על מה? איזה מובן של חג הסוכות? לא על הסוכה של, של, של רבי אליעזר שענני הכבוד. כי יצפנני בסוכו. ביום רעה יסתירני בסתר אוהלו בצור ירוממני. כשהחיים נראים כמו חס ושלום יום רעה, כמו אוהל נע ונד ברוח, כשהחיים מאבדים את היציבות, מאבדים את הקרקע בטוחה תחת הרגליים. דוד המלך מזכיר לנו, כי יצפנני בסוכו, אז הקדוש ברוך הוא צופן אותנו בסוכה שלו. הוא שם אותנו תחת האחריות שלו. והוא מבטיח להוביל את האונייה, להוביל את האוהל הזה לחוף מבטחים. סוכה מזכיר לנו שכשאנחנו מאבדים את כל הביטחונות האחרים, אנחנו משיגים את הביטחון הגדול ביותר. את הביטחון בטובו של הקדוש ברוך הוא, בהבטחה שלו. אני קראתי פעם סיפור מדהים על איזושהי משפחה מבני ברק עם דומני. משפחה ברוך השם מאוד טובה, מאוד מכובדת, כל הילדים הלכו בתלם והתחתנו טוב, והבנות התחתנו טוב. ברוך השם גאווה גדולה. ואז הגיע הבן הצעיר. והבן הצעיר הולך הפוך. מורד ומרגיז ופוגע ומבייש. וההורים שלו הרגישו שהם אין אני והוא יכולים לדור יחדיו, והם עומדים להוציא אותו מהבית. אבל לפני שעושים צעד רדיקלי כזה, להוציא ילד מהבית, הם הלכו לרבא שלהם. נדמה לי זה היה בבני ברק אדמור מספינקה, נדמה לי. והם סיפרו לו את הסיפור שהם הולכים להוציא את הילד שלהם מהבית. והוא אומר להם, תשמעו, עד היום הכל הלך לכם בחיים. ברוך השם, בנים ובנות עוסקים בתורה ובמצווה, רק נחת, הלווה על כל עם ישראל. ושכחתם את הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא שלח לכם איזושהי מתנה כדי להזכיר שהוא קיים, כדי לגרום לכם להתפלל, כדי לחוש קצת אי ודאות בחיים, כדי להתחבר אל הוודאי היחידי, אל מה שבאמת ודאי. אז את הנציג של הקדוש ברוך הוא, אתם הולכים לזרוק מהבית? את מי שהקדוש ברוך הוא נתן לכם כדי להיזכר בו, אותו אתם הולכים להוציא מהבית? וזה סוכה. סוכה מזכירה לנו שכשאנחנו מאבדים את הוודאות, אז אנחנו משיגים את הוודאות האמיתית. כי אנחנו מתחילים להתחבר אל גרסת הבמאי, אל עיני היוצר ולא אל העיניים שלנו. ואז אנחנו עומדים על הגובה האמיתי. אז אנחנו מקבלים את מה שאדם באמת צריך בשביל לחיות. משמעות, כשיש לו סיבה להתפלל, אז יש לו סיבה לחיות. הוא קשור למי שאמר והיה העולם. הוא קשור למי שמנהל את העולם. ואז הוא חי בכל רגע. בדורנו, לא צריכים לספר סיפורים מלפני 2000 שנה. בדורנו, בשלוש שנים האחרונות. יש סיפור מופלא על המזמור הזה, על כי יצפנני בסוכו. לפני 3 שנים בקיץ, בחורה בשם ספיר כהן, מקריית אתא, יושבת בבית שלה ומרגישה איזו תחושה רעה. מרגישה משהו עמום ברקע, איזה רוח שערה וענן גדול שמתקרב אל החיים שלה. היא לא יודעת מה זה. היא הולכת לפרופים, פסיכולוגים, היא עוברת בדיקות, אומרים לה, גברת, את בסדר גמור, זה חרדה, תסיכי דעת מזה, ככל הדרכים שלימדו אותנו חכמינו. אבל זה לא עובר לה. בראש חודש אלול, קופץ לה איזה סרטון באינטרנט, שעומד שם רב, ואומר, סגולה גדולה רבותיי, ראש חודש אלול סגולה גדולה. מי שיתחיל להגיד מהיום 50 יום, 51 יום, את פרק כ"ז בתהילים מדוד השם אורי, יראה ישועות גדולות בחייו. היא לא בדיוק ידעה מה זה, אבל היא מצאה פרק כ"ז בתהילים אפשר למצוא היום, והתחילה להגיד כל יום את המזמור הזה. היא מסיימת בהושענא רבה. בשמחת תורה, היא נמצאת אצל בן הזוג שלה, סשה טרופנוב, בניר עוז כמדומני. למחרת הם נחטפים שניהם, כל אחד למנהרה אפלה אחרת. נלקח ממנה הכל. הכבוד, החירות, הביטחון, רק דבר אחד נשאר לה. לדוד השם אורי, המזמור הזה. והמזמור שהיא כבר אמרה אותו 51 יום ואולי כמה פעמים ביום, והוא כבר היה שגור הלשונה. ופתאום היא נבעטת מהמילים שהיא אומרת. בקרוב אולי מראים לאכולת בשרי, צרי ואויבי לי. כי תקום עליי מלחמה וזאת אני בוטח. רגע, דוד המלך הכין אותי לרגע הזה. דוד המלך דיבר על מלחמות. בקרוב אולי מראים לאכולת בשרי. היא הרגישה ככה שרוצים לאכול לה את הבשר.
זה לא היה מטאפורה לצערנו. מה שהיא לא ידעה, שהמזמור הזה דוד המלך כתב בדיוק על המקרה שלה. על מה נאמר מזמור לדוד השם אורי? על מה דוד המלך כתב אותו? הוא הרי אומר מילים נוראות. התבוננו פעם. כבר עוד מעט מסיימים 50 יום.